فاق البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.

لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.

إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلف

أخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب.

بك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

0: ترجعون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم.

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم.

شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد

0: bi rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: ligé bi mom la souf nañ ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti mom la souf ay laa kalimatillahi al-ulya lolou dong muy ligé bi.

0: ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Mamour Mbacke, Khalifa Cheikh Mohamed Murtada Mbacke, Serigne Salih Mbacke ibnu Serigne Murtada Mbacke, di directeur mbollem Institut Al-Azhari, wa direction Institut Al-Azhar bu Ndam, ci njital Moudir Ahmed Sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàng ak yeen ñi bëgg seeni doom jàng fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa Institut Al-Azhar bu Ndam ñu leen yeegal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi Oustaz Abdou Diouf mo fi yone communiqué bi jere ngeen jëf
1: Yemal bi dulli xali am sana Zindu sala tan wa sala mu wa sana Yemal bi dulli xali am sana
2: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah Bokki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndombe ci njital Serigne Mustapha Diatara ñu ngi fi ci Touba Ndamatou Forage ñoo leen di nuyu di leen ziar di jajeufal bu baax nak way juru dong yi ci sen kolouté ak senu japp ci liggéey bi waye it di sant ak gëreum jangale kat ci yitté ji ak pass pass bi nga xamné juru la tane len ay résultat yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp mo xam muy CFA BFM baccalauréat rawatina série scientifique yi mbokk yi jëre ngeen jëfëti Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndombe ño yëgal way juru dong yi ak képp ku bëgg sa doom jàngé fa am nañu préscolaire waaw téela nampatal xal yi ci alquranul karim ak yarub l'islam waaye am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yéen ñi nga xam ne da ngeen am BFM am nañu série S ak L Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndombe bokk yi am nañu franco-arabe waaye am nañu français tànn sa bu la neex dañuy tàggat xal yi ci informatique yéen ñi nga xam ne da ngeen a mokal alquranul karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubbil nañu leen école fii ci corniche Serigne Modou Bousso ci wetu fasane lek bi nekkoon ñetti at ngeen am certificat bokki Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndombe am na librairie ngir lan lépp lu jëm ci matériel scolaire bu xale yi ak bépp téere bu ñu yittewu moo xam bu français wala bu arabe jàppandina ci barab bi bokki mbind mi nag tàmbali na njàng mi inshallah dinañ ko door juróomi fan ci weeru octobre gaaw lool wote ci numéro yi ngir jël ay information mbaa nga bind sa doom mbokk yi 77 487 72 73 wala 77 426 45 wala 76 848 19 47 mbokk yi Institut Franco-Arabe Tafsir Mbacke Ndombe ci njiital Serigne Mustapha Diatara ñoo leen di ñaanal année scolaire jam ak xewal
3: UCAP FM Université Cheikh Ahmadou Bamba
4: 7h15 8h mat matna bay ci rew
5: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew bindati jeul ko jox pañ.
0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki talibey ñi ngi leen nuyu bax te di leen ziaré di jital ci neubek ziar bi serigne touba serigne muntaha mbake khalife general de mouride diko ñaanal di ñaanal njabot cheikh ahmed bamba khadim rasul yeb di nuyu serigne khalid mbake ibnu mam jerno ibrahim mbake khalife daru mufti nuyu serigne mamour mbake mom serigne mahamoudou murtada di ziaré bu bax serigne takko mbake mom serigne mahamoudou murtada ma ngi nuyu serigne assane ka ci touba ndiliki soxna mam fatou sourang fi ci keur serigne takko di nuyu soxna poul ci la fi ci keur serigne murtada mbokk ñu gël ci waat ak yeen ci seen jotaay bi di waxi wolof ngeen baax ci and ak seen mbokk Abdoulaye Hat Sall nuyu beek ziar bi buñ ci jitalé jëg ñu kër gi Serigne Cheikh Amar nuyu Serigne Papa Sayar Mbay dé melni nuyu nañ ñëpp xam ngeen na gaaw bu nekk niñ ko baaxo défé nak gaaw bé jall xam ngeen ñi nga and nak Bassir Kam do nga ñi ngi koy nuyu baax té na dañu leen dil genn gan muy Serigne Cheikh ngir Dar Tanzil bu fekké né jappandina dama koy bayyi rek mu nuyo assalamu alaykum.
6: Aleykoum salaam alhamdulillah
0: Serigne Cheikh mo bay la nga nuyo
6: ah Cheikh Abdoulaye xam na non lay mbolem ku diglu rajo bi di nuyu kilifa ya rajo bi diko jaarale ci yow di nuyu mbolem mbolem ko xay ci émission bi sa sunu yang koy deglu dama yittel la ngay mag ngay ndaw goor ak jigen kenn ku ci ne ma nga lay nuyu di lay ziar baaxa baaxa baaxa baax di la jox sa waccu way di ñaan Cheikh Muntaha sabar bi Yalla defal ko ko lu ak wër ak kilifa yi nga xam ci ni ñoo lank l'islam bi di ñaan jamm rew mi lu dekké ak rew mi wër su dekk gi nga xamé mom lu dekk mu Touba na di ci ba
0: sa sant wi da xalé yi bëgg nañ ko lo ak mag ñi
6: ah waaw di gëna ñi di ko xalé di ko jaay ci rañ jaay li ndir la ndir la
0: mom fu mi ñoré
6: amo de ci mi ñoré barna dina di ñoré ci ci ci bi am pom ci ci awé ci manam ci am fi sax ci yam duma gis ñu ko fi ñu def ci ab yoyu waye li jëpp ci mi ñoré manam moy
0: dëkk ñu wër rek
6: ci dérié ak ñu mel ñu yoon
0: okay
6: cele ñoy la fi mo gis mako fi jaay di ko to ko ji tole ak yoy
0: okay legui tay dafa am baat mo bëggoon ñu waxtane ko dama dégg wala jaay di wax né kuy gumé ni ñu jangalaw mbayen may laaj ba xam ndek ni lañu waxé baat bi wala dafa am né nuñ ko waxé ñu dor ci ñu leeram
6: waaw gumé ndey xétu outil la ni ñu jangal la aw mbayen
0: ah kon ni lañ koy waxé
6: waaw ku gumé ni ñaaré day la jangal aw mbayen ndax na lé na nga nayet ba nam nambu bindo fo yow koka man na ko ñak xam ba defani mom am gamu am ay pexé mak ko may wala ak kérañam bo diké dara ni la yeengay indi ba di gumé

0: صلاح مسلما على مزاز الغلا
1: سرين باك ما دا ديف كي بيزبوس بلا انجل مجانغو كبيلم نك بسبوك
2: مبكي جلتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته غيناو بو نيو زيار سيرن توبا سيرن منتقى مبكي خليفه جنرال كل مريد نيانال كو فانو غدو لولو اندك ويرغرام سيرن شيخ مبكي بومبالي خليفه شيخ محمد المصطفى اك مولم جابوتو سيرن مبكي مدينه جيب اك مولم جابوتو شيخ محمد المصطفى جيب ايكول بريفي فرانكو عرب Serigne Mbacke Medina nek ci wetu keur president Abdoulaye Wad ci njitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacke Medina talibé Serigne Cheikh Mbacke Medina di Elhadji Baye Sini Sar ak ci njitu directeur su école bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Medina ñoy nduy ñep di ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ak xewal di sante Yalla bu baax ci ndam li nga xamé ni ci mom la leen yag may ci diru fukki at bi nga xamé ni ci école bi ma ngi jangale ba legui ci mbollem l'examen yo xamé ni ci xalé yi bokku nañu ci am ci 100% ci CFE ba xalé yi ñoo ngi jangé ci Mbacké Bawal ak mbollem collège nekk ci Sénégal école bétam état bi reconnaître ko mu am jardin mbollem ñetti section yépp am cycle primaire ba mu mat seuk ñuy sante Yalla bu baax di sante direction bi di sante mbollem wajur yi nga xamé ni ñoo am qualité ci ñoom ba tax ñu jébal leen seeni doom ñu leen di jangal ginaaw lolu nak ñu leen di xamal ni inscription yi ñel année scolaire 2026-2027 2026 fos yene ko wel ba ñetti fan ci wéru octobre 2026 lolu nak ma ngi yittel ñafa seeni doom doon jangé wala ñifa bëgg andi seeni doom bis bu sétatem ño nga fa liko dalé 9h ci suba ba 13h képp ku ci bëgg am lu la gëna leer di nga mëna woté ci 77 687 17 17 wala 77 680 17 17 école privée franco arabe Serigne Mbacke Medina nek ci wétu kër président Abdoulaye Wade ci nitu Serigne Baye Xewal mom Serigne Mbacke Medina talibé Serigne Cheikh Mbacke Medina yagga def ay jaloré ngir programme bu am solo lol ay jangale kat yu am qualification ci walu jangale ak yar ak ay wajur yo xamé ni jamono juné ño ngi néméku seni dom senu nekkine ci école bi tax ba at mu nek ñu am résultat yu am solo muy 100% ci walu examen yi nga xamé ni mom lañuy participer kon yeen wajur dong yi ngir jangal seni dom yar leen yarab l'islam bu depo ak yarab khadim rasoul jokko len ak école privée franco arabe Serigne Mbacke Medina nek ci wetu keur président Abdoulaye Wade Touba Daru Tandil ci nitu directrice bi di soxna Daba Mbacke setup Serigne Mbacke Medina gennaw lolu nak ñoy and ak personnel bi di ñaanal ndonga yépp année scolaire jamm ak xewal waye di yok ñaanal nak Serigne Cheikh Mbacke Medina Khalifa Cheikh Mohamed El Mustapha Yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wergu yaram ba lepp lu mbeugal liggéey Serigne Touba mu liggéey ko wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
1: Serigne Mbacke Medina ko da def ci bisbosat jël mu jangok bilam nak ba seppuko

way bu nu fatonu tabbi Touba ma way doomi Serigne Bamba yi nu yaakaar ba ngeen xam ni Serigne Bamba moo di muxtaar jëkkee Ahmadou na Mustapha mi di taaw ba ngeen xam ni jiwu ren wi ngeen bayoon daaw ca tànnoom gala def Mustapha mu di taaw mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw Serigne Bennu ko tànnal ci biiri tànneet jiwu tànn du jur buuse mbaate mbelliit turam waa nga dëppoog taar ba ay ni leen kaar ndenjol Aminata gën ko dee fi yaakaar xalifaam yamu tànnoon ca yow mën a jiwaar ku leen beese mu wat leen ci xeeti taxwaar loo sapp maal xurbi nih ma jaaha xadiimum nu xadiimin rasulitaha muxiisun wa malaasul waraasu boobaa wasiirun waximaadul waraaku Touba na leen wóor ni tafaay Bamba dooma xambaay demoo nam ko ci meenam ba fer ba matuwaay ku koy weddi na seet bis ba Bamba wuy jee ñu tëj kër ga fa njëreem ni dun bi day jee boroom kun telefon Mustapha fa ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko Touba ci kun fa yekkuun Tubaab yaag teretang yaa ci seexi njëreem mu waar leen te defal leen ba ñëpp farluum keroog daama ko fal xutbu muy xalifaam mu jiital ko ci baatin mu donnul islaam huwal waarisu xaqan abaahu taaja huwal xawtu xadaalil muriidi xaaja fajal aajo yi faj aajo yaa ko làmboo tefootal nu ma faasit yi xol yi làmboo karaamay desu xarbaax yi yaa ko rangoo mu jébbal la malaanam njureel nga sangoo yérey Bamba nga rangoo ma neefu laa ñaaj te baatin bi nga làmboo ma neefu koo laaj ni leen daama yu xóoloom du yokkuwaayi peer nanuy daw di ko raamal roy du niroog biir jumaa jii doga nag moom digal la naa saay saxaar gii doga nag moom du ngeen amub raay kariimin falaayu jaara samiimub nu samiimin falaayu baara ku gëm Bamba na yeesaat te sàkku jig leer walaf neeku la ñaaj kët moo la ëppab reer busun xol yi ya boo dal ne doy nga yaakaar sa mbóot yàl na fi baawaan ba ñëpp naakaar murid yi di la xaaraan si yàlla buñ sooy sa tool bàyy ba ni ngàllit fa yàlla bum booy faraa'il yi mu daa bay ci tooli lislaam fobal gopp bu te dóomal sa saale saw jaam damaa sob di ko wax waaye raw nga say maam ku moo saa di sa waykat dangaa ni rob daam ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas te jébbal bi Serigne Fallu mbàkkeaw taas banoo bàlla nu joomun bi diw sabul weer Serigne Fadilu mooy weer bu leen di jox leer alil Fadili mislun falaa taxiisu ximaaran bi jawaadin fasaa raiisu na ngeen seere ni feeg janguleen siin baa Serigne Fadilu laay def Serigne Touba Serigne Fadilu laa jallu la neex laaj ku seex Bamba di baayam lu ko neex laaj Serigne Fadilu yànjal ku la neex daaj ku seex Bamba di baayam dafay aay ngaañ bu lislaam defanu bal dangay dóor xaañ nde mbàkkee ki mu tóobee ti daa maas laañ bu lislaam defanu fal dangay dóor xaañ nde mbàkkee ki mu sóobee ti daa maas laañ falil Fadili fadlun falaa yubaha laqad xajja wa rabba wa saarataha yow siyaara nga Makka siyaara Touba su yonneen ba ne ñokket nga dëj su boobaa ba ngay aj ñafatee woon waran nañoo raam te jébbal la kurus yañ yoran di saw jaam di la bay katana marhaban wa sahla ndewaa Makkata dangaa nañ la nuy si layla di la bay katana marhaban wa sahla ndewaa Makkata daa nañ la nuy si layla hadi

يأتك ممن لها زار فتوبى لهم وبعدما جاروا فدا اليسر فادل يرمو جام امول جام سوكلام بوتي يون الاسلام تخار باه يغسي اخبام بدا خريبا لسي فادل مباكي خرات ايبا تخار باه يغسي اخبام بدا خريبا لسي فادل مباكي خرات ايبا binga lambo ka jul ci ay sar ku degon lima wax xam ni yaade muftar fu yo datu ko fadat liman lanu aya bahru hulumin liman danu khana yaade wurus mba dogi du yaqul ku degon lima wax xam ni dirile khot wayas toyita andak dibara sewdi sanay toggu sa bay fat mane bulasis lewat dom te andak di domi jambar nosal ruuyi te wa mat ndeyaade jaccar seneng mam ya serif lañ gene bulay mam sabay jantu sanday wer marah bayay dam chamenum asanang mom usaynu ngay me selangul manu malim li war ci say xet mbuso be la ko nampal mané fula ko amo rahbu la ñaawal amo ku ñuy togn hajaib yi nga bok ak serigne touba bala ken danu te jog batab bi touba nabur yokku sunu fan ba bun joge ram tewam mat ñi fi da xentu yoonu l'islam ma feñal ci serigne bare mbacke mo ba lamin domi lamin daw boromi xarba khawarif yam lambo te wal na doktor luway wakku bu tafle nga wer ba def bur borom baati na koy xam la jël na diwan degum ba taxawayam ba doyna ki iman di rejilay hirqa bar rijal jalla kama ja sama daral hulumi jalla yanu bay bala non tas di jema awdam serign baani ko togal muñal ba dem sam bamba misalam du walli umbam kiñuy saf safi domam di xej ci muy ram kero bis ba mu feñe ci daru dunya la dam xet li xetam bi ghayri dunya ka jor ak bawal ak salu mak jolaf njaay na ngeen jebulu jebal ko seeni ngannaay bi awsafi kamalin laqad tahalla hana awsafi sirarin laqad tahalla bu len di ngati jeego mul yoon te sañ sañ ba ca bayam lu cey seen yoon serigne ba nga mu nampal asal dañuy naaw ndogan ba pak buy jël deful ba fal naaw niro tax te ya moy mbir du ñeel du am saaw ku degon lima wax xam ni baara day naaw muhayyahu ka badrin nilen ko taaber basiroy sunu mbeg leer ja day niro gu weer muhayyahu ka badrin nilen ko taaber basiroy sunu mbeg leer ja day ni roog weer ba bay bay beug dem geej la ben ci dunya atum jey sa si mo jey tubab yu bon ya ba muy dem la ko def muy mbegam nya don joy turam wi dogal nak mom xolam murid soy basirun wa nazirun li kulli ra'i sharifun wa sharifun bilam tira'i jamalam jamu lambo begal na sodam jalalam jamu rango bugal na nasram yitay khutba yalay yor julé kiti jam yalay sol direre diwan denam badi misalam sudurul asrar khalam madi misurul asrar tawalib yam talif lajal na dayman arid bajalam men wa war na sodam bare xam xam rafet ni len kar sharq sababil hulum al ahbar sirru turu wala lambo begal na l'islam ci zahir akibatin malak serindam la jay sere ba bayam ñewé te mat maam ko ngota laj alu am serindam serindam ni ko sallaw bindab tayam mos la hadda di jojé jabat hilay qut kero daan dañe teexet ni ñepp beeg leen geureum nañ ma ci dem gi ma ñew geureum leen.
kero bop.

0: عندم باي جواب الاسلام رد الله عن المؤمنين جي للي تخبصر بس دي بحر رضوان دونه مكوت ديت الكمر ندم نان سرب دي اغام لامبو جاكم فيكون مثال ما دالك اولاك دي والبسوكون كرم يويا فسالهم دالين دي مينام سرب ندوخ مفاتوبا ودار منان kubayam ma sanandal ca def ga ngay bur purit muy tatalu xol ca dak gabur nina yal nanu nandal bi jahima mun jamandal nu ci batin nilen ma amin nina yal nanu nandal bi jahima mun jamandal nu ci batin nilen ma amin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa sallama taslima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منكما جيكي تنكما جوي سرين بجي أدنى يا كما جوي serign bi waju ko ci san ci sa xol ko manate ci ci mu sew ci sam xel manatuma jekki tene kumay joy serign bi ci aduna ya kama juy serign bi waju ko ci san ci sa xol ko manate ci ci mu sew ci sam xel serign bi waju ko ci san mu gis la ko manate ci ci du tax mu doy la serign bi waju ko mu san mu mat la ko amanate mo siddu tax mo safla serign bi gay ko amante ñakko kuñ manate ñakit du tax ñu balé ko serign bi gay ko amante xewle ko moté ñu deug mu farri joy ba bekki ko serign bi wa kiram ñane kon jereem seen xol ya dootu gis lu reey bam jariyem serign bi wa kiram ñi nañ leen warmal defonku len def len ndey bu kenn laal serigne bi sahir fi dafay melaw nit batin ba lepp yalla du len nit serigne bi har bax la ko yalla feñal amuñu ro kinaaw le mba ko feñal serigne bi sahir fi dafay melaw nit batin ba lepp yalla du len nit serigne bi har bax la ko yalla feñal amuñu ro kinaaw le mba ko feñal serigne bi domam yi lenen len gital di len siara mbiri bun ko jutal serigne bi tianto te xiyaat mu yesko demam palaas bu ko wutal mu fesko serigne bi yow xeyato wala malaaka te do waan do ci ne do mo saaka serigne bi yow ni rowla saaba yaa ne da xol di jeno kahaba serigne bi yow ya jitu gaay di waan yaraw ni da feñali mbot di bawan serign bi yaraw gaaya da fanani ardi xous di dexi leer yey nani serign bi jeggi nga balaasi xutku ngir sak ngay xewtu yu sakki xutku serign bi yaw nuroowula gi leeri fagoni roog sha salim ba ci jani serign bi yaw yaago ngir ya akate ya tan tan ya ak seen leer ya serigne bi yow jall nga ngeerum wird yow sa mu xadam du jigo ki ardo serigne bi wessu ga mbirum wilaya xam xam bu yidraw na xam diraya serigne bi yow nuro la wali fofo ni ro ngi wote ak mahdiyu serigne bi yow yalla ni la nabiyya ndekon ko lay wo farna ya nabiyya serigne bi yow ya wutu ngeen di yonem saabati xol gis na ko dootu wannan serign bi mbir yaak melo yaak jikoom ya day sax melo yonnan ba ak solo am ya serign bi muñ gaat nat yaak wakiru ga day sax muñ ak yonnan ba ak jer leer lu ga serign bi wetal gamu wetal yalla bokoy xalam mu doy la far ci yalla serign bi xer gaat tabega njambar ga day sa sabe yonen ba ak yaakar ja serigne bi noy gaat kerta ga yermande je day sa xol yonen ba ab yermande je serigne bi am ga da duga ak lewam ga day sa da dug yonen ba ak amam ga serigne bi tey ga raglu ga ak lewam ga day sa ko xol yonen ba ak mu ñam ga serigne bi wax ja ak waré wa hadis je day sa ku yonen jekki ba khadija serigne bi nim wote ci yoonu tarbiya day sax na yonen ba defam ci tarxiya serigne bi nim teexela gaay wuy fi day sax na yonen ba defam quraishi serigne bi ñam tarbiya won ta baawon raw nañu jeeg ngir seeni xol lañ jaayon serigne bi nim leerala taalu l'islam day tam jeer ju mag ja fen ton l'islam serigne bi mo la xass yeesal diina fekkon na taal bay beug fay fa sann serigne bi mo bayat la tola sunna kuna di bay dañ di gën di sonno serigne bi mo tuxal bi da ci rew mi akado ye jahil sa san ci rew mi serigne bi tax surga du faale ngonnam te xamni dañ da gonlu boole mindal serigne bi tax kamil di jar ña ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi tax kamil di jar ay témèr te xamni da wul jar lu wessu fan wer serigne bi mo dindi ci rewum fo daan ku wagn mba ku walli ñongi setan serigne bi mo tax ma ñewon ca baawon baytu ak fuun ak yu melni yaawon serigne bi motax bepp serer bayinaam bawal bawal basati pel bay safam serigne bi tax daara yi sampi deum ngir daara ye dañ da daro kataam serigne bi tax sam ci dootu ñu wax oow ken du ni naam geewal ba xaste ak ciow serigne bi tax ba ndaw ñu magal mag ñi ñu bax ñi fardi jital ndaw ñi serigne bi tax banun walaf nu tekki te xamne kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax banum walaf nu tekki te xamne kenn daw fu dox di fonki serigne bi tax wa makan madina di fi ziyara fi di ut ci dina serigne bi tax def ni yat hidaya te xamne no da yu bay hidaya serigne bi tax wa makka ak madina di fi ziyara fi di ut ci dina serigne bi tax def ni yot hidaya te xamni no da yobay hidaya alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin tem da ko xamni taxaw na njarim so taxawé njarim ba deggu kabbar adna do tu jar fi yow ak koppa so jilige ba ma nga ñew ba sappé so xalamé adna far la sappi tabax yu reuy yoyé fataax njuru bel so xalamé tuba mu melni burbal so xalamé sun bar ma fi eru tuba ak sangi guy te xé ya xara bis boba sétal borom jéggal ma né kon jéréem donna tabax lu farna seeti xabum rahmat digal fekina sangam ba gemam gafeena sangam ba waral xabrum ba joom jeexna borom tabax gure gamo man jaaxal su xalame tuba mu dal koy jaaxal xana xamo mbeurum kajor may sa tabax gamu ni tabax kajul ci sita wam tati ya tagale bala isa kana kajor kana ci tan isa wam tati yaay nakar wa andak be kor te xamni daaw ji ak daaw no ngi bur yobu ngam mbeurma lamb jangi ni goram
1: de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous vivons ici tout bandam.

0: bu nu koy wuy yàlla nu fekk nu doon dëgg dëgg julit. Di fàttilente ak suñu bokk julit yépp ne suñu boroom ci xéewali rëy yi muy yónnee jaamam rawati ca ña ca di ay julit, léeg-léeg mu dàkkal leen waxtu digge ca lu rëy, ku ko def am ca, ku seetaan gaa yi raw ko. Léeg-léeg mu dàkkaloo ay bis, léeg-léeg mu dàkkalu ay weer wala weer, léeg-léeg mu dàkkalu at bu nekk, mu joxoñ fenn ñëpp war faa jëm. Ci loolu nag ci la bisub aljumaa bokk, rawati ca julli gañ cay def, julli gañ cay def, tëj dàkk yépp dem daje ji fa. Moo ne li wér ca wër mooy bari na ñooñ kenn ku ci nekk na xool ñam ca mën a wàññi seenub lim ba xam dana ko mën a matalam déet. Ñoo xam ne bu ñuy dem julli ci ajjuma it ajjuma dañuy julli ci mooy jumaa ju yes sàq dañuy dalawa rek. Suñ ca jógee ñu negaat jeneen jumaa ju yes ñuy julliwaat wala jàkka ji yes duñuy julli. Ca moo ne julli julli ci ajjuma bu fekkee julli la ni julli yépp it am na lum jiitoo julli ci des ëppulee leen ko. Bokk yi sart yi daje ñu ne julli war na kii juróom la, juróom yépp ajjuma moo ko bokk ak waxtu yi ci des yépp. Waaye nag fam leen rawee moom daa amaat ak jagle ci biir sartam yooyu tax muy gàllu ci loosu nit ki fii mi ngi dund. Bokk yi loo xam ne dañu sart la boo xam ne bu daje ci nit ki war na ko, bu ca nekk nit ki mënu koo def boppam. Suñ ne julli ci ajjuma góor la war, góor kenn mënu koo def boppam, day ñëw rek fekk noonu mu mel noonu. Waaye buñ ne mag la war it mukallaf kenn mënu koo def boppam, nit dee dox ba àgg ca am nañu dox am nañu dund àgguñ ca faam. Waaye daal buñ ne góor la war dañuy xaarloo jigéen tuuti ba xam jën jigéen lañ cay tànn, mooy ko xubbu du koo xam ne kii gars yi duñ yëg ne ñëw na wala dem na. Waaye buñ ne magit mukallaf gone moom waru ko, waaye su ko defee it kuy mag may dem su mënee yóbbale gone goo xam ne du toog ba yàgg mu wayee di jóg daw fekk ñu ngi wax wala ñu ngi julli wala muy fete dàkk ja, su boobaa li jaadu nag mu di ko yóbbaale ndax mu nampatal ko ca ba mu xam ne warugar la woo xam ne saabu tolle ni ñëpp war na ko te du ko wàcc. Waaye ba ca dolli ko mooy tukki day dab nit léeg-léeg jitte joo xam ne mënu koo ñàkk a doxi mënta sottee fii mu nekk. Kooku bu ñëwee ci dëkk boo xam ne ñu ngi fay julli aljuma te fas na fa yéenee am ñeenti fan yu tegaloo, baa mu am fa soxna, baa mu am fa quatre séjour, aljuma tënk na ko fa, da koo war na mu bare ñëfa dëkk. Loolu nag sakkantuma koo xam ne moom mu ngi ci dëkk bi di fi yow fala këram nekk fala léppam nekk, te ñoo ñu ma njëkk a tudd am na si ñoom ñoo xam ne jullu ji ajjuma ajjuma ji jumaa ji yees rek la ñuy dem wala jàkka ji yees kenn. Te ngant yi nga xam ne mooy daje ñu ne wàcc na kii benn jegewuleen sa ba di leen laal. Waaye juróom benneel ba mooy jege jumaa ja, bu fekkee diggam ak jumaa ja daa dem ba toll ñetti kilomètres sax suñu noddee na xam ne bokk na ñam ñañ yi woo. Ñetti kilomètres nag wax am na ci ba xam fu muy tàmbalee fa dëkk ba yam lay tàmbalee wala fa jumaa ja nekk. Waaye bu mu ci may doon daal na xam ne moom suñ ne xayya ala salaatu xayya ala falaa ci noddu gii ñu mu ci noddu léegi woo nañ ko. Te moom julli ajjuma it mooy genn julli koo xam ne yàlla daa wax jëm ci moom. Nee na saa buñ noddee ne leen fu ñukk ne yàlla ban ndin la ngeen doon def, la ngeen doon def lépp jaay la tudd waaye àdduna bépp jaay la. Ñii nga xam ne dañuy liggéey ñu di leen fay ci ay bëtima ak lépp sax dañuy jaay seen doole, kon lépp jaay la. Fasaw ila zikrillahi mooy julli ajjuma ja wa darul baya. Doonte bu ajjuma weesoo julli ci def mën nañ caa barkeelu ñoom. Kon loolu ndigal la loo xam ne ku dub julli te ku la ne doonoo ko mu metti la ca nga. Waaye moom it la wax ne buñ jullee ba noppi nuñ cay def.
1: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صابوني السلام عليكم فلا جولي دي جاخاي مو راوات لا موم جولي الجمعة نك كو نك ديلو وات سي ليغييم بودي ليغيي بو داغان موم موم يونس صلى الله عليه وسلم واخنا سي نه بو وقتو وا دي جوب كو جاب نياب مو سيت بو فكيه دا ورا جاب بودي دا ورا سانغ مو سانغ تانغاي لا نك لو سي جولي جي واي جاب ما سي بي تانغاي لا بو توجوت تلي جولي su ñëwé bu féké tambalé ko ñu khutba mu dawal def tahiyatul masjid tok né pat bu ñi khutba mu né tek di dégg néna sallallahu alayhi wasallam bu ñi khutba ko topalé sax lu dënd ak yow lu melné as xéer daanaka wañ na lu bari té la morna amiss bi lu aju wala mu naan nopi len gogu mi wax ña ca dess ñay wax من قال لأخيه استمع وانصت والإمام يخطب فقد لغوته إذا قلت لصاحبك استمع أو أنصت والإمام يخطب فقد لغوته لما ديك وحما من مس الحصى فقد لغا كلا وقتنا كتغالي يتي الجمع يوخمنا فكنا كتدك بنرد من نرداتي fini ni ñu tollu mom ci dëkk bi ñu nekk dekkuma noddu ga mom mu ta nekk ñaata barap lañ fi nekk di jula ci aju bo dekkul jakka ja noddu ci koñ ba rek xamane tay la aju leg leg te ko ra ko piwul ana diw demna fu mu dem ci jakka ci juma jëlé néna ku tégal yett ci aljuma yo xamne jullu ju ko te amul ngant yalla jël na kaashé ba nga xamne xol bu mu ko tamponé dara du ci nekk ci gëm yalla mu tek ci xol dem jël musa ñuy wax ci alquran ab julit deug deug ab yefal deug deug ñi ci digënté bi ñoo ñaan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khassa moy daanaka rek bu doon yefal deug yi ci la dox jëm ndax muñu suko warati muñu suko yatt muñu suko laajire tejuna ni mask nek la ñew yaa ñu ci la musal amna fene fu mu waxane man tarak thalatha jumaa'a tahawuna abna fiqna nafiq nak yalla ci yalla musul abdul kon jurum ben ngi ni yo xamne tuduna le kum dajé ci mom sa bu wote jurul muy deglu aw turam wala aw santam te ñañ wo la baw ñew leen lañ wax su bobay bu ci génné bofam mo ci génné bofam wayal mom wo nañ ko ma fatlikoo li tax ñu ne nangam war na nit ci diine nit mënul ko bappam tuduna legi bu dee mukallafay doon kon wàcce nañ ko goneegun waaye mukallaf buy dem na yow baale gone goo xam ne gu way la du jub du daw du soow waaye mukallaf kàllefe googu kenn mënu ko def bappam waaye na doon góor tam kenn mënu ko def bappam da koy fekk noonu rek ya ca top ca ana nganti dem juma ci teunk ku gatt charti yi tax mu war tuduna ko yi tax mu wer bokku na ca ñu ko teunké rek khutba biñ ci khutba ak mbolo ma fay nak waye nak nganti ya bokku na ca tawna tawa taw ba fepp toy xep ban bi fu joggi tarxis ay tankam neexul dama ci jungi yanni rek yi ci dess yu bari la koku lañ wax ko amut luko yob wala bok gisut luko yob legi bok yi lolu wan lay don fi ci dekk yu mel dekk yu mag amul ko mo telephone ne ko jaar fi yobale ma gisut taxi gisut auto bu mag gisut sarer gisut voiture dara amu ci dafa mu jàpp tarxiis loolu fan la am ak dëkkin yi xew léegi woowu lay day fàq am na day koo xam ne bisam néexutoon ba di daa muuru woon jamono yonte bi sallallahu alayhi wa sallam te ka koy yóbbu léeg-léeg danaa mër réer ñu laajte laajte kenn du ko gis te ña dëkk moom ci fene wuñ ko
0: mu dem ci yoonu sa sam ne ko ndax mom aji ma wacc na ko ndax ni mu mel do dibina ko mukk mukk kon bo bokk yi nañ daax ak pass pass yi te yeesalaat suñu digënté ak suñu borom ci ay ndigëlam te bay ay xaram yoonu wax na ci aji ma ne su ko manon bu tambalé khutba ni xol xol mbolami yam yalla da koy defal jeneen jëm mu ne roccé dem ci kër yi xol ni jullu ci wut mu tal kër yi ci sen taw kon bok du bëre ko xamne dañ fay dem di sañ sé ko suñu ak solo rek ak ak sañ sé kessé kessé kessé wa yalla mo fu woté bu yalla woté nak ku ne ab jullu ci dit jaamam su wuy ci wut dana ko diggalé ak yalla ci bari na lu nit def ñaan wañewu ko dara da ko wañeku dara rek lay wax wa yalla sa bu diglé tay tek fayga tegit duma yecc ko ko def kon nañ xamné dem julli ji aljuma ci mu kal sarti ko sat yi dajé ci mom fardu ayn fardu ayn moy lo xamné kene mënu ci awutu kene fardu ayn ñu koy defal mu gëna gaat gis nga goné gu ndaw wala xalé wala xalé bu ndaw ndaw nga xamné mëna gudu saxal gis nga lu ko ñako wër di manala wut lu noy yeyel ko ko ba japp ne dana ko mëna wanasu ñi saxal ko waye wanasu nak borom wanasu mum borom loolu moy fardu ayn kenn mënu ci wutu kenn fexé ba tok ci pegg nit di lek nga diko yek ba sour ni mom de borom xam xam bu neewon ci reew mi cheikh ante jeug doon na wax ci lak yi ñew ci reew mi gënes ni neena lammi jambur kay mënu ci suuf gëmu ñu jambur kenn du ci suuf mo yobal lool kon bok ku satti dajé ci mom na xamne suñu borom mi ngi tok nak jek fam nekkon te musufa joge te du fu joge mukk ne ko jak ba xam kuy jog ci jëf yi ay digeer wa wala deet na yu tang nak day taw ak dara dem rek muy dajé mo xamne kiyam tan amna ca ndax da nga fa fek ku nek da nga fa fek borom barke budé alal la ko doon bu jëk mu tégonté mbag ak ko xamné yorut dar wa man na lugu tabando da nga fa gis ko xamné gi tam budé ci suñu jamono la borom fal la mu ñew dañ koy may rek mu tok nit ñepp mu tok ci ginaaw ko xamné gi da naka sax man nañu wax né bu ko bëggono gis man nako jax waye koko lañ ko ne xolal ci mom limi def nga def lu mu reey bu koku seugé da wara seug ni mom bu koku suñu dé lu mu reey ak lu daraja ne koy gardé lañ ñi man moy taxaw timb kep di wir ñom waaw ñi lu leen di té di julli bu dé ay julli fay dañu yaakar ne mom jullem gi dañ lañ cey fay dé lañ dé fay ay citon do ngulay doon yo xamni fi reey tambalé man na yam fi and ak mom di julli dem na sang taxaw nan dang koy ar buy nelaw dang koy yek wala bu ko yalla jeul dang ko meuna yek dede kon des na fa jangati ne dajala mo xam du ngenn ni rek waye xébanté gi am ki nan li la mom ki la lala tam da fay jeex mëno xamé ki li la wala kala lañ fa santane moy tank tank mag ak mag rek ak ku meuna do borom at yu bari taxaw ku ko yiss ay at taxaw ci tagam ko ke ku ko yiss ay atam tok ci tagam ba jakk ni fess dal wala juma ja kon bok ñi nga xamni ñi ñoom juma ji yes rek lañuy nekk wala jakk ji yes mo leen taxa genn nañ xamne seen neeg yi defene ko genn bis ta duñ ne du mëna wax fa ñuma jëm du ne wax ngeen dima yob lolu ku ko tacc ci kanamam suñ noddate da war ne fo ci bayila mo def lepp dem def nañ nañu bax ñu di def ñu bax ñu mo ñan mo ñey wuji wo def suñu borom te kenn bañ leen wutal bokuy ku xol cheikh mohammed muntaha choon yi mi jank ko ci dugg auto kep auto tok dugg ci auto bi dong daan yek ci escalier yi ci juma ji ba mënutu ko yek ay pexa am ca te xut mu bañ jël ci aljuma ñaata ñoo fi mëna ñaadam ñaadami ñoom di dama ko dik di ci auto yu guddi di wacc auto yu guddi di yek ci étage ak seeni tank ba nopi ne mik bisé ngi ñew bo xamni bi wéñ dana dal ci bëtt bu ko mëna dakk wéñ zanzel ci bakkan du ko mën a dàq, wéñ zanzel ci gémmiñ buñ gaawut du ko mën a dàq.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جولي دي سن بروم تبارك وتعالى تيرم بو تيد بي دي تيرا بو باري اي غنيل di téré bo xamné moy yewenal dunduk nit ci kaw fof téré bobu moy alquranul karim di téré bo xamné bu bari ay ngeenel la waye téré la bo xamné moy kimtan di gëna reuy ci kaw fof nabi alayhi salatu wassalam ki manam gi gëna reuy du diko wax mo ci tax moy wacc gi nga xamne sun borom wacc na téré bu tedd bi ci mom and ak mënu doona bind xamu ton dara nekkon ummi muy téré bo xamne ñinga xamne ñokoy jang waxtu wone ak diko wattu ci feeli deun ñoña bu sun borom di am waakar ci kaw fof ñoña rek lay mëna doon téré la bo xamné ay ayam lepp ay yuuna sa boko ubbé ni fa jang ben xaraf bo ca jang am nga fan fukki yu kon nak téré bu tollu nonu ci ay yu di yëkke ci kakoy jang ay daraja yu kawé ci aljana bu ëllëgé muy téré bo xamné itam nak ñako xam ci metti wo diko xamle boy wër ñe gën ci kaw fuf ñoñe rek lay mëna do ñoñe la yonnte bi alayhi salatu wa salam joxay ñe ñoy ñe gën muy téra bo xamne képp ko xamne mokal nga ci lu mëna doon mo xam ay aya la mo xam ay hisib la fu ëllëgé kam lañ ca mokal nonu la sa dekk way di tollu ci aljana yi sun borom tabaarak wa ta'ala bu la gëna wattu téré borom bi bu ëllëgé mo lay fut ay dekk way ci aljana xam ngeen na aljana ay daraja la ay maratib la ay étage la ay grâce ci yalla waye képp ku la gëna wattu téré bi ëpp lum la ca mokkal rek bu ëllëgé mo lay gëna dekké yalla nañu ci sun borom tabaarak wa ta'ala bo lé suñu borom tabaarak wa ta'ala képp ku ko bëgg jégé wenn yoon gënu ci gaaw di nafar téréem bi ak diko jang ak diko sétantal téré la bo xamné sun borom tabaarak wa ta'ala téral na ñako jang ba pari diko jangalé waye képp ko xamanteni itam bëgg nga jégé yalla sayyul qadim neena yoon wacce gëna gaaw moy dal jang alquran kon nak ñu xamne jang alquranul karim ak diko fetantal waxu ñu rek nak diko jang di tararare yi dem waye dang koy fetantal baat par baat baat bu nekk lam digle nga fas ko yene dem lam tere itam nga fas ko yene bayyi motax ñi nga xamne dañuy wax ni kenn wërta xam li ci alquranul karim ñoña mom ño gëna tek ak riir ci kaw fu ndax téré la bo xamne képp ku xamul la ca ne do ko mëna jariño kon nak faaw ñu xamal la ca ne lu do ta alquranul karim firi ko ak xam la ca ne dafa bokk ci xam xam yi gën mo jitu sax ci xam xam yi gënaaw tawxi ni ko sayyidul qadim waxe wa afdalul ulumi بالإطلاق توعيد ربنا على اتفاق وبعده تفسير للقرآن ثم العديد قاله الديماني وان جناو بي نيت كي خامي خام خامو توحيد مي خمال كو بروما موي كان بام مان كو جامو بان كو بوكالي كين لا تي سسات موي نان كو فيريل القران مو خام لا تي ني غير مان كو جيفي كون نا القران الكريم manetu ko xam wala nga diko dundu ci xam wala ca ne motax yonnate bi alayhi salatu wa salam mi ko daan nafar waxtu wone ak diko fertantal jeufam yep musta genn alquranul karim motax bañu laaje sayyidatuna aisha nako kan mo yonnate bi alayhi salatu wa salam
mune li gëna gatt ci xamlé ko dal moy alquran ju dox la kullu ukhul quran kon nak alquran fawu ñu xam ay ayam man ko firi xam la ca ne ngir moy tax ñu mën ko jëfëndiko kon nak yéra la bo xamné dal baram bu mo ne ñuko fay jang aw yow du fa joggé mukk barké du fa joggé mukk tayit fun borom dana wattu kër ga ci mepp pexem saytane sun borom tabaarak wa ta'ala neena ñay jang alquran na kepp ko xamne degg nga koy jang alquran lepp lo doon def nang ko bayyi tane tek deglu ko da bañ ci dugal jenn wax dal loola dana sabab bu ëllegé nga dafé yërma day sun borom tabaarak wa ta'ala alquran sun borom wacce na ci ay safara wacce na ci ay yërma da yo xamne ñay toñ yalla duñu tafi xewal goga mukk kon nak kep koy jang alquran nga xamne moy ci ray gi gëna gaaw ci digënté nit ki ak jinne yu bon yi ak ñi defu fafa lepp luy muslu way mi ngi ci bir alquran lepp lu nit di xëc ci ay xewal mi ngi ci bir alquranul karim téra la bo xamne jommal na jinne yépp jommal na nit yépp sun borom neena nit ak jinna luñ bari bari pexé sun boro won bëgg andi ben aya ci alquran wala ben baat wala ben haraf du tax ñu man kon nak ñu xamné alquran bokku ne ki iman yi nga xamné daana tax ñu bari di dugg ci l'islam ñu bari buñ leen ko massa jangal ñu di ko rek loola daana sabab seen dugg ci l'islam ndax da ñun xamné kaddu yi ñuy dégg kamu bayiko mën borom bi subhanahu motax jinna yi bari na ci ñu dugg ci l'islam depp yonnante bi alayhi salatu wa salam di jang ayat alquran mo leen taxatu fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rusul fa amana bihi wa lan nutrika bi rabbina ahada kon nak nañu xamne alquranul karim dal bari na ñoo xamne degg kuñ ko degg seen xol mënatu ko muñ ñu xamne li ci benn bu rek la mëna bayiko tax nañu dugg ci l'islam kon nak nañu xamne téra la bo xamne saybul khadim neena cëpp ku bëgg jégué yalla dé ko saxal waxtu wëna bo xëyé donte benn xitib la wala ñaar wala ñetti xitib nang ko ci jang nafar ko soga xey sa place boy xey bu dé da ngay xey sa tor nga soga xey sa tor waye dëddu téré bi dal bañ ko jang musiba fété wu ko kaw tayit amul lenn loy sakku ci aduna lu wara jar lo kon nak téra la bo xamne ku la ko gëna jégué rek mo la gën xam ngeen na saykhul qadim neena dekk na ak sun borom tabaarak wa ta'ala waye mi ngi ko jaar ci jang alquranul karim neena sun borom defal nako may yo xamne ci ay diyalek mom ci jaar ko ci jang ci alquran ci la amé may yoy yam am yépp motax mom ku fonkon alquran la bindulu nako jangalu nako fum ma fa nek itam ñakoy jang ñing ci wetam diko jang suba ak ngor kon téra la bo xamne dal mom dem na ba wax na ne wird yepp sax mujju na ko bayyi japp alquran muy wirdam kon alquran téra la bo xamne sayyiduna jibril bo gi fe mu gën ci mbolam malaika yi moy alquran jaar gam jaar ca mom di joge ca sun borom mu diko andir yentey walay salatu wassalam ci la mujje gën mbolam malaika yi yonante bi alayhi salatu wassalam bo gi fe mu gën ci mbolam yonante yi téré bi ñu wacce ci mom te mësu ñu ko wacce ci kenn ci la mujjë nek sayyidul khalq waye bo gisé xéetam wi tam nek khairul umma di gën gi xéet dara waralu ko luddul téré lan am bo xamne benn xéet mësu ko am muy alquranul karim bo gisé wéru koor gën ci mbolam wéri nako may daraja jojja moy wacce ga ci alquran wacce rek waye bo gifé guddi nek ci ko xamné mo nga junni guddi moy laylatul qadar lamay guddi goge daraja moy

بالنذر والمنتسبين

وَمَنْ غَلَى جِهُرِنَا

Good luck, buddy.

ಕೊನೆಯ ಪಾದನೆ ಸಮ ಮಂದಿಯ ಜನ ಹೊಸ ಪ್ರದಮ

بلا لغير يا سلوى

Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bokku julili bokki talibe, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokki no ngi len di nuyu bu te di len ziar di len dokkel di len bal wax di len balax di len ñaanal jamm di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ñu jamm ñun ñep ñaan di ñaan jamm ci réew mi ak fepp fu julit mëna nekk ci kaw suuf way di ñaanal Serigne Muntaha Mbake xalu général des mourides suñu borom yàggal ko fi suñu borom wéral ko ba yéene ji nga xam ne ni am na ko ci liggéeyal Cheikhul Khadim ci réew mi ci dëkk bi ci l'islam mu yeggali ko am ci ndam te ñu ànd ko ak moom waaye it di ñaanal njabootu Khadim Rasul gépp di ñaanal kilifa diine yépp di ñaanal jullit yépp nag di ñaanal it mbooleem njabootu bu soobee ci ñaa xew-xew yi nga xam ne dafa mel ne dafa tegloo wàcc ci kaw umma bi yépp waaye wàcc ci kaw njabootu Khadimu Rasul muy wàcc liggéey soxna Momi Bousso di wajur ci Serigne Abdul Samad Mbake moom Serigne Soinbu waaye di wajur it ci Serigne Amsatu Mbake moom Serigne Soinbu Serigne Fallou Mbake ak sonama marem bu Serigne Soy bi nga xam ne mooy jàngalekat alxuraan bi nekk ci kër Serigne Fallou moom Cheikh Mahamadou Murtada soxna si ñu koy jaal Serigne Abo Gueye moom moo njëkk woote fii jokkoo ak Pape Serr jokkoo ak man ngir yëgal ñu xew-xew bi ak taxawaay bi kon ñu ngi bàyyi xel njabootam gi mu fa bàyyi sunu borom teg ci ñoom loxo te guddal seen fan ni ñu ràññee ci yoon wi la ñu ràññee ci kër Serigne Soinbu ñu ràññee ci diine ji la kon ñu ngi ñaan yàlla wanale ko ak Serigne Touba Chamoun Bamba Khadimu Rasul sunu borom wanale ko ak Serigne Soinbu Mbake mi nga xam ne moom la doon liggéeyal soxna Momi Bousso yàlla yàlla wàcce yërmande ci ko ñu di ko jël nag njabootu Serigne Soinbu Mbake képp nag Serigne Abdul Samad Serigne Fallou Serigne Amsatu Mbake waaye soxna Mamare Mbake di ñaan sunu borom wàcce yërmande akub jéggalam ci kawam ci génn kër gi la Serigne Omar Bousso Khalifa Gédé Bousso Serigne Omar Bousso bi théorisé jëf wane liggéey ak jaamu yàlla ci loolu rek la nekkoon Gédé nag yaakaar naa ne xam nañ taxawaayu Serigne Omar ak la nga xam ne liggéey na ko fa xam-xam ñor ko lool liggéey ñor ko lool Gédé ñor ko lool ci loolu rek la nekk tey bu wëyu ju boroomam kon ñu ngi koy jaal mbooleem njabootu Bousso bi gépp waaye suñu xel day dem ci Serigne Fallou Bousso Sane Serigne Khadim Bousso docteur ba ci Serigne Ahmadoul Khadim ak mbooleem koo xam ne dëkk na Gédé rek mu doonoon mag moo xam ne du sonn du tayyi lépp loo xam ne luy jëmale yoon wi ak dëkk bi ca kanam rek ci lay xëy ci lay gont fonkoon njabootu Bousso be lool taxaw-taxawaayu kilifa ci barab boobu nga xam ne moom lañu ko dénkoon nga xam ne ku daan liggéey la liggéeyam yaatu na lool ci dëkk bi am nañu ko xam am nañu ko xamul ndax Serigne Touba liggéey ak jaamu yàlla la sant te liggéey mooy tax nga mën a fàggulu lew. Moom togul woon rek di xaar de déedéet. Njabootam it ci loolu rek lañu nekk, ca daara ja, ca bërëbu liggéeyukaay ci dëkk bi. Kon Serigne Omar yàlla nañu ko yàlla fayal wàcc yërmande ci koom. Xam naa ne mën nañ ko jaal Serigne Mamour, ñëpp xam nañ ni mu demee ak waa Boussou bi, wax na ko moom ci carrièream fa mu ci jaar ak Serigne Assane Boussou, waaye juru Serigne Fallou fa ñu ko tegoon ba ci Serigne Omar bi. Lu ma sa xewle sax bu ko yëgee sax dana déplacé wu marglé âge mag lépp. Kon moom ci jëmmi boppam mënuñoo sax wax ci turam, waaye xam na muy way juru ñoom Serigne Abdoul Samad mii, muy Serigne Omar mii, xam nañe moom ci jëmmi boppam am na taxawaay boo xam ne amoon na ko foofu cagele Boussou ak it ci Boussou bi. Kon Serigne Omar yàlla nañu ko yàlla fayal, yàlla yàlla yeggali yéeneem. Ki nga xam ne moo ko wutu it ñu ngi koy ñaanal sunu borom yokkaw fanam, wéral ko, kattanal ko ba liggéey bi moom it mu yóbbu ko fukka ngay joxt. Mbokk yéen nga ànd ak rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gaa ngi bàyyikoo fii ci Touba Ndaam Daaru Alim. Ci seen jataay bi ñu duppee li mët a waxtaane, te ñuy faral di wax ne réew mi lépp mët a waxtaane rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba, muy dëkk boo xam ne daf ñoo doy sëkk nag. Bu dee dañoo bëgg a wax wala danoo war a wax, daf ñoo doy sëkk nag, ndax dëkk la boo xam ne lépp priorité la, lépp priorité la. Amul benn secteur boo xam ne di nga ko génne ci priorité boobu.
1: Yeah.

0: ci ndigal ak ci kiliftefu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed murtada mbacke serigne salih mbacke ibnu serigne murtada mbacke di directeur mbollem institut al-azhar wa direction institut al-azhar bu ndam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat yafane ñoy am mbekté di fatali élève yafa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni wajur né mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depok fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeena fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamé tam seeni doom fa daan jàngé ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53 wala 76 839 89 78 76 839 89 78 77 659 66 10 77 659 66 10 wala nga wote ci 77 540 44 56 77 540 44 56 kon wa incité al-azhar bu ndam ñu leen yeugal ne mbind mi dina tamali alterné fukki fan ak ñent muy le 14 septembre bis bu nek nak lañuy bindu liko doré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci bëcëk alxamis ak aljuma rek lañ dul bindu képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñoom ci numéro yi oustaz abdou diouf mo fi yone communiqué bi jërë ngeen jëf
1: limal bi dulli salaam zindu salaam wa salaam

0: kepp kuy talibé serigne touba fo meunti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntaha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoon yi taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga tag reçu ci ni koy jaay jere jeufi borom touba
1: ligey bi mom la souf nagn ko yeketti bu lolou ñu yeketti mom la souf ay laa kalimatullahi al-ulya lolou dong muy ligey.

Amen.

Come on.

Thank you.

هدية من غدا تقول من لم يرضى.

سجود الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

السلام.

Kumar!

قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

0: ترجعون.
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Toubandam.
2: Sadaqallahul Azim.
1: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Toubandam.
3: Serigne Tambay, nous sommes en 1929. Di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane ci daara koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek abidul qur'ane wato fa it len ci xam xam ak ci dem ci walu neuf bam joggé koppi la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jangé ba am certificat de primaire élémentaire jogé fofu dem ci réew arab bi dem tunisie ci jamié bou zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñu joggé ci lolu la dalé def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtan ay xew xew yu bare bare yu am solo mu UNESCO yi ci biir rew mi yaakaar na ne ku nekk deg nañ ko Serigne Tambay mu def ko waxtan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek mo xat waye cër yu yaato yaato ak yu bare bare yor nako doxal ko ba mu mat sekk ci biir yoon wi jambar na jo xamanteni du ragneeku biir bu gatt rek mo taxone ñu teunkal len di jaar ci aada joju nga xamni aada ju sax la wa salaam jere ngeen jëf
4: gaay yaa ngi ci naan waay dafa wuy motax ku ci wax ngir xere neek ci rek fakk naan waay dafa wuy rek naan waay ci def nonu bu waxe lo xamni xere ñeneen ñu jaay ci ñeneen ñu mën nañ wax lo xamni woon jaay ci ha di ñu waxtane waxtane waxal ñu ko fi ay yoon ci seen dara bu ko nekk ni neena xissa bu ko nekk le maam ci wax diko waaw da na ci bi ci da dañuy wax ne ci def ko rek yoon ci salaam rek sama ta wéttu leen ñu ara ci ci la ci ko wéssu wal ñu ko rek yoon ñu ko rek mo lay ko do ah xaramal gis na mu ar rek waye gu waye gaay ñu dañuy wuté ay naan ndax gi gis mu borom yi kenn xam lu ñu tok te ben gi bokku ci borom ñu tax wala ñu mel wala ñu do xam couleur bu mel bu ñu xamane ba mandi mandi te ñu dana wuté ñu jikko ñu wuté ni am djey ñu dé manam ñu tabax na ñu wuté ñu wuté na seen wax ñu wuté seen wax ci lepp lay wuté bu fekkante ne soy daalu ba su telefo wax lool ñu fek ku mel na mom ñu Cheikh Abdul Hadim Stanley wala man day ci boole geej la daan naan mo geej ci Serigne Cheikh Abdul Abdou Salam ibn Massis la ñu ci juroom ci geej la ñane ñu geej ci soof ñent geej ci kaw ñu ko ñent geej ci soof mo ñu mu ne Abu Bakar Omar Uthman Ali xana kon kenn ku ci nekk da nga def leen dina am sa dokk da nga max na la max ak ñen ko waxe ndax ku ci nekk la muy sax la te geej bi sax ci yow mom lay sax ci mo wala bi ndax kene ci nek ñoom lañuy naan da na naan lu tollu ndax ñoom katanu meul ñu banexu ndox yoy le ak seen ñu re wala ñu ñu ko waw ñeen ci geej ci kaw asaman yi lan la ñoy jibril mikael ibrahim israfil ñu gis dem dina la ci geej jëm yalla lay naane na ko na way mu dal bu ko defé xari baye ñu bëtt ci ñoom wax mënu ñu ci dëgg ne mo feñu kay ñëpp waye mënu ñu ci dëgg ne ñu dina ko daal ko ñëpp xana ñaan way wala ñu gëna bari bok wala ñu wax da am ñu bari wax ak ñu wax leneen li ci mëna am xam ko sama mom dula jaaxal la jaaxal mukk xam ñu ñu wara defé ñaar laaj yi ñu bëgg ne ñet bari bu ko jotté ñoom ñaar baax
0: Oh, wow,
4: dëgg ñu ñëw bi wax ko xamé ñu ngi waji gëne ak ñu di taggo ñu xalam moy mujjé leer xalam moy mujjé leer ñuuram moy mujjé leer baram tankam moy dëkk dé roogi bu dikké ba ci gën da la ko yank bëgg ci gëne ari ko ni ñu wax ne ro bu gënë ci bakkan ñu ne bu gënë ci digg dox ñu ne ñu wax ko xamé ne mu ngi gëm bu li ñe la koy moom am tu di ñax rafa be ñu wax ci moom am na ñu moom wax ko xamé ne da fa ci fo nga teewul bi li di xox bokku bu baax xamu ben ni ak detaay ci limu gisal ñu koy def dafa bay ay ki ni ay ko ko qaar ak digge bi nek bi duma di ag ko ko dañu ñaw jox ci mom waye nak digge bi mom fa nga ñu wax ne sa kay nak ci biir du gën ko ci doom adama tollo yalla ko xam bu kema lay may ngay war na xale booba lay sepp fu ma ta jaar bu ko xete itam ci ñi nga xam na mom la ay ko ni wax day yow mana dañ nit ki muy def lepp mu rek roxal tarmu mo daq gis waye nit ki ci borom du ko yeb la ban di ko nur muy yaram bi ak nit yi muy ñep limuy gis limuy deg limuy mat ak limuy wax am ñu xayam di xalaat yoy moy tax digënd ndax lepp lu ma def dund nañ ko ci téré def ko ci xolam tak ko ci gannaawam waye bu ko gis ndax yoy fi gën ci al hayat dunya dund ak dunya gi ñu gis tak ay bu waye wax ko xamne tollu ci sikuraat ba nga xamne daal nga xamantu ci aduna bi dara xalam ñu ñu jëlé ci woon moy gis mo koy gis xalam moy gis mo tax xel ak ro ay moye ak wax yoy ñepp jaax na ci xamal lu do kon gnaaw do adama bi fimu jaarou fepp bind nañ ko ñaari ci taw mo ngi ci marqué ci roo bi mu may nek kala bo xamne firmi na lepp wax ko xamne ton ko ci sukura nga xamne yegatul dara ci aduna mu ngi yekkon ci barka roo bi kon moy fimu fimu ko wala ko yepp fimu jaarou yepp mu gis ko bo mu nga xamne amatul ben compo ci lo xamne ci xamne jaarou la fi ak ñing ko lan wax te gëm ko mu gëm ko xepp réaction yi fofu manam réaction yi gëna bari moy ñu wax ci kuy taxé ak ku taxé wu waye nak taxul mo mëna naxalé jëm yëpp ak seen yoon ci digal ko am ñu dëgg and ak seen tagal bu baax ak dëgg yo xamni même bu ñu tagal seen tagal biir bu gatt lu lu ko remarqué dañ ko ñëk ci mu dem mu mo xam nak ci gaawu faatu nit ki ndax yëpp la ko rax ci nit ki wala yag na ci mom wala nit ndax mëna gaawu ci nit ki ne xatiinu ba mati ci ci fekk yag ci nit ñi la jëm ci xam man na yag ci nit ki ne di jàll man téne ak ta daal ci nit ñi ko xamne auto ko fi mu le wala ñu fekk ko mu la di dé bi sax kon secret yoyu di gën ci barka ak aduna yoyu mu ko wuté bo xamne lan rek leen boole boy mu ngi ñewoon ci aduna tay jëm barka di fa gal ta fere sax amul leneen lo xamne mu ngi ci aduna ta dem barsa buñ waxe sank ne jëf yi seen roo moy dem tax ñoo fo xolé ci jëf ji ñu ci jëfoon mom la ñuy pèse yama clan waye jëf ji amul jëm ci té waye jëf ji jëm ji am na roo ak ñu waxo ne bërek ñi sédd da ñoo am roo in ñu sé in ibay sa bi hamdi walakin la tafawu roo tax bi xaw wa qur'an wax kon batay ci laaj bëgg fofu lay ci nañ ci amé wa amé kenn ko mo ragal yalla haqq tuqati sallallahu alayhi wasallam rek la doon du ngeen malaika du ngeen bëna ñëlent xam nga ñëlent bu nekk ci biir ñoom lay xam suñu borom tabaaraku ta'ala amul benn kiray bi dox digënté benn yalla ak suñu borom bañ ko sakké ëf ro ci mom ba nga ñuy ñibbi allah xel xam nga ne dañu ne yalla gëmum dafa jaxaso ak yapp yaramam ak yaxam ak deratam ak ndox mi ci jëmm ba nga xamne suñ ko rayon lak ko bam nek krim ñu dëbb ko nitel ko bamu noy ñu jëri ko ke am basira da nga degg doon bi naaw naan ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kon taqu la haqq tuqatihi ragal suñ borom dëgg ragal ba ci yalla bu amone ko ko man muhammad sallallahu alaihi wasallam lay don bu jele tak kan bu yonenti ci gannaaw xana malaika yi waye na xamul na amna kenn ko ko man woni tax sun borom dox xaqam la kenn man di tax yonenti bu gëna xor fu tollu di jéggelu xamni jéggelu kenn ko wess lu tax même bo juddou musula def bakkar ñu sip sax musula ko def badde lu tey da ngay jéggelu ndax sun borom mi nga joxul xaqam rek té sun borom kenn mu ko jox xaqam ba mat ñakam la jox xaqam bobu moy ragal ko arifo ni ñom seenu ragal yalla bi tagi ni moy guñu def wala sagante wala dara bo gisee itam ñu jéggelu fi ñu tollu ak fi ñu tek sun borom nga xamne fa la seen gëm ak seen xam tollu bu ëllëgé ñu wéss ko lu tollu digëti asaman ak suuf dañuy mu rus ci karam sun borom di reccu di tiit fa ñu tegon sun borom jëmb ak ñu ngi wuté suñ ko tegg légui ak fañ koy tegg ëlëk té ñëw bu ñu ko buñu ag mukk ci fañ ko wara tegg xam nga kon suñ borom for na for bu jigg day fa taqullaha haqq tuqatihi dafa dis waye bo gisé ayé di ñëw jëlén diko wayfal wala mu diko wañi diko gattal wala mu diko remplacer dindi atté mom indi benen atté bu ci nek dafa am hikam bu xol bo xamni moko waral li ñu wax bada suñ borom du ko def gis né ñi la bam la gis né ah am na leneen lu ko gën ñu ñi nek suñu borom gis na lepp dafa tan lenn lu ci nek dafa tan ni juroom ber yi yépp téwa go fu mom ñu tan ci ben nit ki bi mu juddo bërb bi mu nek kanamam bërb bi nek ci kanamam bi nek ci gannaaw bi nek ci ndey joram bi nek ci chamoyam bi nek ci kawam bi nek ci fam yépp suñu borom daf ci tan ben bërb bi nga xamné ci la koy jël lepp lu fassu lepp lu xew ye ci waram mëna am yépp day téwalo suñu borom mu tan bu ko ci sopp loolu ñu aduna mel wo wa nekk bindé mom bërb ba ak jàmono ja ni muy tan ci jàmono yi jàmono bu muy bind diw sangam ni muy tan ci jàmono ci bërb yi bërb bu diw sangam di ci ni muy tan ci bërb yi diw sangam kuy nekk ndayam kuy nekk baye ni muy tan ka koy yaat ni muy tan ka koy jàngal ni muy tan ni muy dajé ci aduna ni muy tan ñu ngi dajé ñepp kenn ku ci nekk lo koy jël wala lo koy lor wala lo koy wax mu xam ko wala mu ñak ko xam wala ya koy yar wala ya koy texé wala yépp da fay sak lu bari la mu tan ci bel xam nga mom suñu borom tabaraka taala amul lenn lu dajanté lenn lu ñu dafa dajanté nit lepp lu do nek moko nam tepp suuf warandu wacc pepp suuf wi war ci benen pepp suuf sax suñu borom mi nga xamné caméra bu mel na ko gis waxuma suñu borom waaye milaayika yi sax ma lay ko gis ak ndaw loolu suñu borom nag depuis azal fil azal depuis la pré éternité nga ko gisoon nam ko def ma xale ko loolu
0: bi nga doon ni nga doon laaj bu yàlla kese yi nga doon
4: haqatu qadrihi wa kon haqatu qadrihi wax naa ne dafa gis ba ñu woyfal ko sa beneen laaj laaj bi lay àggale laaj bi moo amul woon bi ñu laaj yow
5: manam dafa wax ñaari ñaari nga ngi ñu la tam mo ngi xalé jam bi ñi ba taxaw yu ñu la mel ni ñaari ñaari
4: ñaari la yeen nabi sallallahu alayhi wasallam wax na ko fi bari am na hadith bo xamni cheikh abdou tadji wax ci al-ghaniy bi sallallahu alayhi wa sallam radhiyallahu ta'ala mu wax ne yawm al-qiyam bispeul ci ba ak yalla yi ak tiss ga ak jaxle bi ñak wi tangay yi dajalo bi ni ñu dajalo takkalo ba mel bu wax ay bu fess ba bu ñu leen di bu baax leen lepp dana am ño xamne te dafa ne ñi soppante bu yalla suñu borom dafa leen di yobu ci bërepp bu tedd bo xamne da ngay fay beer mel ay xéeti xéewal ak ci teranga ba bu ñu fa joggé da ngay lacc wa bistu ci ba kañ la ngay leen lor faati bu yagg law mo mo gëna tax sax jindi ñaari rakkaani waye lepp nga aji ci iman ngeu al iman rasakh fi qalbi da xam ngeen ne nit ki ni ma wax nak ne wala nga xat ak borom do jatt wax ko tax ñu waye ci aduna bi ni suñu borom gëna leen ñu ëppalante yépp ñoom rek kenn ku nekk ak sa wër sa ci ngeum ak sa wër sa ci taxé jëmmé seen ngeum dafa ëppante ëppante bu jëgi dayo ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne la wusina imanu abi bakr bi imani nas la rajahum buñ xamoon ngeumu abu bakr siddiq tek ci plateau bara fam ngeum ni fep tek ci benen plateau bu abu bakr wat len ko ñu ko mu dayo te ngeumu abu bakr ben taxu ndox la ci falwe jinne geej ci ngeumu la ñu sallallahu alayhi wasallam ko lay neew kon dem ëppante ne nit ki gëm ba nga xam ne daanaka buy nelaw sax ay cëram ngi tudd yàlla buy nelaw ay cëram ngi tudd yàlla buy lekk lekk la muy lekk du saf ci moom ndax xelam nekk ci yàlla ba dara safat ko ba li muy mos suukar sax du wax safati kaay li du ko safati dara du ko safati mu dem ba ñu wax ak mos te dëkk mu daqam réex mu daqam ndeer lépp lu daal yi ndax ngëm baytu mu ranke loo nit ki dañ di mel ne nit ñi amal ñu dañ di mel ne ki lay saaga ak ki lay tagg ñaan topp ci yow dañ di mu mel ne nga nekk ci digg mbal ndig moo xam ne dara ñëw fa doo sax kenn dugul garab moo nga nekk ci digg mbolo moo xam ne ñëpp ngi yokk di tëgg ay sabar di xaatu di yëngal lu nekk di wax coow loolu ak yëngu boobu ak bari nit ñi moo ba nga nekkee ci mandi ba ñooyu kepp ñu lay waxee man nañ laa dimbal ci mutasawife yi ñoo xam ne ñu bari ñoo xam ne àgg nañ foofu ak ñi nga xam ne ak ki nga xam ne dafa amul tank bo xam dañ ko wara degg na am metti di metti doon ji wax metti bi ne ko metti do tarna xeyna moma al isbi xam ni ko meul ba muy jundi ko mana degg tim ko yek bi mu kabare rek ñu dal di ñew degg tank bi teye mu bañu daru bi mu selbele la laaj waaw waana sama tank degg nañ ko dalé utarina yantu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam bu daal djulli ni metti kew nak da ngay deug ni gënna bi dax ngi tiit ngi ragal sun borom ni tabaaraku ta'ala ngeen daal mu ñu leen wax yépp dafa mutal lol tante bu doy wa li mo xam nak ci sayyidina abou bakkar ak nit yi ak yaron nabi sallallahu alayhi wasallam rek doyna sekk ci nga xam ne ñu ëpp leen ci ñu gëm gëm dara ke ñu xam ngeen ko xofu gëm ba nga xam ne bu ko xofal gi seen tiit ba fay xofal lo ko am la ni dafa ko leen gi dis na top te am ci abou bakkar ñu am ko ci mo leen ko dal ko leen waye rek yaron nabi rek wa inna ala khalqi amin du wax equilibre dafa def tawazun equilibre malaika ni ni bari bari ben malaika bu ci nek ak na muy jamo boromam wa asman su ci nek ni lañu taxaw rek di sabbal sun borom ni lañu ru ko japp sun wo rek ñu sigi mu ko bay wal xiyam ni lañu sigeur rek bay wal xiyam ci taxaw ñoom ñu kan bu ci nek makal mu nga tollu

0: kenn mënu ko jot ci jaamu dafa jaamu ba tànk yi ne mu xiif ba xam ne ay xeer lay xam ci biir bi takk ko ngir mën a taxaw di julli. Nga xam ne daal ko fu nekk lu la fa nekk mooy biiram ragal yàllaam buñ ci xaw bon benn pepp bu ñëwee pepp sumuf si séddale ko doomu aadama yëpp ñu dee duñ ko àttan sallallahu taala alayhi wa sallam. La yëpp tam teewoon suñu borom def mu nekk doomu aadama ñu ma nekk leen ci Uhud liñ ko def lépp waaye yërëm na leen ba tey mun ñu ko xiyaas ci dara ndax ñëw ñu gasal ko kan mu daanu ca biir ko xeer ba mbaxane weñ wi dugg ci bopp bi ñu damm bënim rey ay mbokkam ñu rey ci ñu bari ak saabaam ñu leen ko biñ ko nee teng leen a rëdd dafa mer a mer a mer ba feesal ne suñu boroom yónnuma may rëdde daf may yónni may yéemane ne suñu boroom dama yëram ñii dañoo xamul rek ñu la rek benn ci tekkal ci ne mel ca ko bunde yëpp laaj boobu loolu doy na
1: waaw kii de dafay naan mbiru moitida
0: ci
1: mbiru moitida
0: waaw
1: mooy ci ñu ko tàngaloon naan da ngeen a boor moitida ñu leen ko moo ko jabo dan mbiru ndax man ba radiallahu anhu mu naan awaytu xayatan la tubaadi rayri moitida
0: la xawaytu
1: xayatan la tubaadi rayri moitida
0: la tura di rayri waxuma ne kat lu ma di laaj rek dana ko koo xam na waxuma loolu de bu yàgg dangay mas di wax naa ne dañu muslu ci aaya njidul gat loolu lu ko war a loon aaya njidul gat mooy lan mooy ki nga xam ne bu ñu ko laaj lu mu xamul mu wax ku lañu muslu waaye waxuñu ne aalim ji bu ñu ko laajee lu mu xam mu bañ ko wax waxuñu loolu dem nañ ba ne laa adri nisful ilmi xaw ma mooy genn wàllu xam-xam di ko war a loon jamono jojee dañ caa toll woon boo nga dajalee bu ñu xadis ba mu dajaloo saxaaba yi yonte bi sala sallam bi ñu fay jógee fukki junni ak ñaar ci ay saxaaba yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi kenn ku nekk am nga xadis yoo xam te sa woon xamu ko te saxaaba yi jógu na di dajale xadis dañ fay jóge taabioone yi maanaam ñu ci topp leen jëti bon dajaloon xadis xadis bi ñu ko daatal dajal yonente bi sala sallam jógee na ba mu am téeméeri at ak ñaar fukk ñu tàmbale dajale xadis ba séer ak boobu jeex téeméeri at imam malik laaj nañ ko ci benn jataay ñu ki laaj fukk ak ñett la ca tontu yi ci des yëpp mu ne xaw ma ndax moom lañ ñu dajale xadis dajale gënu abdullah ahmad bnu hambal sayidna ahmad bnu hambal laaj nañ ko ñetti téeméeri laaj ci benn jataay bu ci nekk mu tontoole ne xaddatani fulaay an fulaay an fulaay an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu ko waral booba xam-xam dafa daje xam-xam garab la boo xam ne day sax di màgg ba ko mu mat imam malik dafa bokk sa ñuy njëkk a suuxat garab ga booba garab ga bugagul ahmad bnu hambal dikk si jamono nga xam ne garab gi mat na ba mel ni muy mat loolu tax ahmad bnu hambal mën a tontu ñetti téeméeri laaj ci benn bërëb bu ñu ko laajee lu mu xamul daf naan xaw ma ko bu malik waxee woon waaye bu ñu ko laajee te mu xam lam lañ ko laaj sëri la bañ a tontu ndax al quran dafa ne inna la dina yëpp mun a maa am gën naa ne bay naa dina ko daal dina daal dina bay la naa li naa fi kitaab ulaay ki yor anahum allah wala anahum allah yi ñi nga xam ne dañuy nëbb xam-xam doo wàcce gannaa boo ko bindalee ci téere bi ñu di ko lëbb ñoo ñe yàlla dana leen rëbb rëbbkat yëpp dana leen rëbb yëpp yonente bi salaa salaam wax ne képp ku nëbb benn xam-xam ci xam-xam yi lislaam yi gaa ñu la laxaa di laa di safara yowmal xiyaam abu huraira dafa ne bu mën a ñaari laaj yi nga abu huraira imam abu huraira radiallahu anhu moo gën a bari xadis yi mu nettali ci saxaaba yëpp ba am ci olamaa wu mu ji ñu naan abu huraira ay xadisam bëll ndax mu ndég rek gën a toog ñàkk xam la abu huraira lu tax mu bari ay xadis yi mu soob nee na ñu ñëwee madina muhaajirina ak ansaar yi ñoo fi nekk ñu jëlee màkka ak waa madina yi waa madina yi seen tool yi soxal leen ñu di ci xëy di ci gont waa màkka indaale ñu dara màkka ba la ñuy xëy di fa gont.

صلوا على الله.

الله أكبر.

0: muy tomb bo xamanteni ni suñ ko deglo te bayyi ko xel danañ xam bu baaxa baax fan lañuy tek suñ tang danañ xam itam yoon wi nan lañ ci dundé danañ xam it lu ci maye dara te moy waxtane Cheikh Muhammadul Mustafa yalla dogal mu mag ci njabotu Serigne Touba jekk ko wotu gannaawam serigne bi yar ko bam am ñeen fukki at mu bayyi ko fi mu wotu ko bu ñu bayyi xel ak dundam danañ ci jangate lu bare bare ndax bokk yi yoon wi li ci duggute bokk ci bari na li ci duggute bokk ci bari na li ñu fent duwul ko ci biir bari na te sëriñ bi moom daa bind wax jëf amuk njaboot bàyyi leen fi yar ay nit ci loxol boppam bàyyi leen kon mëne su ko tuumaal mag nag fu mu nekkut ay waxama ko fa nekkal loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax ñàkk xam mbir dana tax coono ba nga cay sonn day neen ndax ñàkk gaa xama tax doo ca jariñu weñ dana ci soo waaye xaru rëyu ko bëgg soowoo ko rey waaye ñàkk xam ni muy jariñoo ca sow ma nag moo tax bakkanam des moo tax sëñ Moussa ka doon wax ni di misaal sëñ Touba di ko misaal ci ak dex sëñ Touba di maanam dex ku dem duy ku soobu ne mes bu génne duyal moroom loolu dex njariñ li mu am moom la ca doon misaal waaye di ko méngale ak sëñ Touba waaye la ci am solo nag dani ku soobu dex na xamum ndox dof bi yewul ndox lewet na te wet xat ci biiram ku soobu dex na fekk nga xamum ndox ndax lox lewet na waaye wet xat ci biiram loolu boo ko bëggee xam da nga koy laaj ku lab ku lab fu ne ni boo ko joxoon paaka 108 mu jafandu ci boo ko tàlloloon paaka mu jafandu ci kon sëriñ bi mat naa bàyyi xel bu baax a baax ngir nu waxtaane nag taxawaayu Cheikh Muhammadul Mustafa daf ca bari ay étape yuñ mën a waxtaane ci moom ndax dund gi mu dund ak Serigne Touba mat naa waxtaane taxawaayam gannaaw sëriñ bi itam mat naa waxtaan waaye lépp du xaj ci waxtu wi moo tax rek dañ ciy tànn gannaaw sëriñ bi taxawaay yu am solo yi nga xamante ni moom la taxaw moo indi yoon wi fii mu nekk loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax ngir nga xam taxawaay nag faw ñu contextualiser jamono bi Serigne Touba feeñ ak lim fi fekk doole ji mu jàmmaar lool ba ni mu wanee gannaaw ci ngay xamee njàmbaarug Cheikh Muhammadul Mustafa ak waajal giñ ko waajal ba tax lim def mu mën koo def sëriñ bi bi muy feeñ ci 1854 dafa fekk réew mi ñu séddale ko ay xaaj muy Bawal Njambur di Siin di Kadior di Jolof di Fouta fenn fu ci nekk loxo yam nekk bokkut ak kanen wet ga ci dess loxo yam nekk te ñoñ yi ko yoron itam diina taxut won ñu yor loolu fekk mu fekk itam gan gané sunu muy tubab bi rew mi du seen ciosan ñu ñew fi doon limbu tooti di doole ju bari ba jàmmarloog waa réew mi ba not leen kenn ñemeetu la yëngu loolu itam di lu mat a bàyyi xel ndax tubaab bi minorité la waaye amoon na jumtukaay yu xereñ ndax mi ngeeg fetal mën na la dànd ci distance dóor la bal doo ak si ci moom kooku boroomu yat wala jaas yi mën ta xeex ak moom yoroon na it maitrise mën a lare mbooloo ci diggante bu gàtt yoroon itam kënu mën a faagaagal ab dëkk am alter su dàqee buur yi bañ dugg ci seen tata yi mu mën a maasale tata ba am itam hélice bu nekk ci bato bi nga xam ne rekkee yi nekk ci biir géej gi danañ ko mën a traverser tudd leen gàllankoor ci dara defarit benn carte état major boo xamante ni nii fi gën a ruqee ci biir Sénégal xam nañ ko xam nañu réalité ya fa nekk aar seen bopp itam ba mën a mucc ci si buro muy créer kinin di ko pigroo pour mën a mucc ci si buro jàmmarloo doole yi fi nekkoon ba not leen mooy xam doole yi doon yëngu jëm ci sun borom la moo xam doole yi nga xamante ni ci àdduna lañ doon yëngu ndax ñi doon yëngu jëmale ci sun borom ku mel ni Cheikh Omar ca Bagnangara tubaab yee ko éliminé ku mel ni Ahmadou Cheikhou Samba Sadio tubaab yee ko éliminé Sidi Lamine Daramé tubaab yee ko éliminé almaam yi fi newoon tubaab yi ñoo leen faagaagal bu dee buuri àdduna yi joori joor ndeela tubaab bee ko rey Damel Samba Yaaye tubaab bee ko rey Alburi ma nga ca doosa ca Niser tubaab bee ko génne ba ci Latjor mi ci mujjoon ci deqale tubaab bee ko faagaagal kon doole la yoo xamante ni nii not na góoru Sénégal ndax sun mag ñi dañ daan wax ne rayub tubaab yomb la waaye xaar sa sigil ndigaale ji moo jafe waaye rayub tubaab moom yomb la ci contexte boobu bii la sunu waa ji ñëw jamono Cheikh Ahmadou Bamba jàmmarloog doole ji nga xamante ni gis nañ ñi mu jëflanteel fi mu jaar ak ñoom te moom su fekkee yor na ngànnaay lu mën a tuur deret saatu la te xalima la ci defal mu jàkkaarloog doole ji mu jàkkaarlo andi stratégie bu bokkul ak ñu fi jiitu woon niñ doon xeexee ndax moom neenu inni ujahidu kon baat ba ñee waxoon loolu la wax waaye seen wuute mooy moom yoru ngànnaay ci xam-xam ak ragal yàlla ci lay jihaad abdan qadiman wal muhaymin sahid te yàlla seere na jëfam jooj yi ci contexte boobu yi nga xamante ni mom la taxaw doole ji taxaw ni ko do ko fi defé ñom la jamar lool ndax neena sun borom boko ni rabbi ashabaka bil himma wala mu wax ni amarani rabbi bi an usarriha bi anni mulasun rahiman wa mafsa'un wa man arada najata fi kilta darayn falyalusbi ñi ni ko dok fi def su fekkon da yam ci gan ñi rek nga ni waw waye buru aduna yi beut biñ koy xol du beutup tiofel ci addo yi beut biñ koy xol du beutup tiofel doomi soxna yi ci seen bop nga xamni mok ñoma bop warit xajootuy yoy yep reppelu ci kawam waye muy jambar jo xamanteni ni amul kuñ koy misal ci aduna ko xam dañ na la mok Serigne Touba nang fastu hayatan la tura li khairi mu'jizatan banat ismi khair amul kenn ko xamanteni ci ñu jitu wala ñi ñew ci jamonoom mba gannaawum kuñ ko cey tekkeleel nan ki mok Serigne Touba du ci kenn ci ñom même yoon wi mu sos amu ci kenn ko xamni dañ la gam gam le ak mom ndax li fi doon ni mouride lepp la wax ñepp jabot geek ñepp nga ci biir buñu leen tabaxol ñu doon benn birik nga tek leen ci balance jël Serigne Touba tek ci balance Serigne Touba wat du ci kenn ci ñun du ci kenn ndax kenn ku nekk ci ñun lamu doon Serigne Touba tax mu doon te Serigne Touba mom limu doon kenn ci ñun taxut mu doon limu doon du doom du rak du talibé sun borom la soop ci coobarem mu def ko limu ko def Touba bi biñ koy génné réew mi seen pass pass moy effacer ko ci mémoire nit ñi moy nañ ko faté lolo taxone ñu génné ko né ñett lañ tégon ben ñu ni nañ ko ray wala nañ ko tejj ba nañ ko génné ñu ni buñ ko rayé ni mu démé ci xolum nit ñi jamm dootu fi am suñ ko tejé itam fuñ ko tejj nit ñi duñ fa jox té lolu danse la ñu ni kon nañ ko génné su yaggé nit ñi dañ ko fat ñu génné ko yobbu ko bitim rew mu am fa juroom ñetti at yu mankit tuuti lañ doon jëm ci moom diko pexé dara sotti wu lam doon wax fi bam démé fofa loolu rek la continue diko wax bay'atuhu fil barri tahta as-sajara wal barru tayyibun wa hawli fajara muni jaayante nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci jeri je jaron garab ga te bobu ñu bax ñi rek mo wul bay'atuhu fil barri tahta sajara wal barru tayyibun wa hawli barara ñu bax ñi rek ma wër waye ñu jappal li bu génné dana bayyi la waxon bam génné lolé mu waxon la waxat ba ya'tuhu fil bahri tahta sajara wal bahru musbidun wa hawli fajara néna bamay fedd li jaayante ko geej gaagi duusu te ay say say rek ma wër waye lam doon wax rek la doon wax dara soppi ko wuj biñ démé ba jaaxlé ci mom ñu délo ci wat ko waye biñ ko délo ci waté taxut seenum xel dal ci mom 1902 la ñew 11 novembre 1902 1903 ñu daal koy jëlat yobbu ko Mauritanie biñ koy yobbu Mauritanie dafa wax ni ku keuf jigen ay ati at mënu loko dara ci genn wet genn guddii du tax nga am ci ndam moy yobbu nañ ko juroom ñetti at yu manki tuuti ci biti mënu luñ ko dara ak demu gannaaram genn guddii lako jappé kon mom nagu won na ci say say sosi ni mënu luñ ko dara gannaar amna fa ñenti at ñu jappon ni buñ ko yobbo ca nit ñu wéx ña nit ñu ñuul ñiko top danañ am complexe dem jëbulu ji ci nit ñu wéx ña bayiko fa par nit ñu wéx ña ñowal bëtiku di jëbulu ci mom jox ko seen bop motax ba aduna waxé ni dana fi indi ku melni wat seigne touba saadu abih mo ca defi way nar la bu xong ni khalifa samanu la yati annabi mislihi kazzabat yaminuka ya samanu faqafir muni aduna day wat na ni dana fi indi wat ku melni seigne touba saadu ni ko fen nga kafara sa fen wi ku melni seigne touba detu fi ñu yobbu ko ceen djolof mo am fa juromi at ceen djolof gog yi nakari way barabba ak tangor wak new ndox ga bari fof ga mo taxone ñu yobbu ko ngir ni japon ni ñuko top ciono biñuy daj pour dem ceen djolof do len ko jaral ba pare tuba bi tek ci condition yu metti moy kuy dem ci ndjolof da ngay dem ci cercle ba nga nek nga dem ñaani fu visa te boy ñaani visa da ngay yobale sa kayiti impôt wan len ni len fayna sama impôt ba pare wax len itam addi ji nga yobbu ñu bindu ko door la may visa nga dem siari ji seigne touba djolof te ñolay wax dire bi ngui fay am loko may ñom ngay amal problème parce que dañ dan limité nombre visiteur yi fofu waye téwut mag seen yitté jëpp mo doon djolof fu seigne touba moussa né fofu la seen xol né fu moussa né rek dem nañ fekk ko ba ci gabon lamuy sori sori seigne matlo dagana fi la xeye soxnam seigne touba baye won moniko bo gisé ko la may gure bu sey dem tay demal man ma ngi dem duma wagnuko te teguma seigne touba ba te boba amna dir gannaaw seigne fukki wer ak ñaar la dox door gisé ak seigne touba te boba wirdu khadir la yor jebul ci batin la ko def waye gisewut ak seigne bi ci tay mu jaral ko lol ceen gogi seigne touba daj na fa lo xamanteni ni yemeno ndax don na wax ni khif ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daj ci ñak lu mu lek dem ba ag ci new katan nga xamni yonte bi day tak ndigam bam deugar mu yatt ay xeer yo xam day melni ay aluba yu ndaw diko ci rof ngir am katan bu meuna sigge seigne touba neena khif na khif bu ko raw fofé ci ceen djolof mak sama mbol waye taxul mu décourager taxul ñu delu gannaaw tuba bi door ko fa jele ni nañ ko yobbu ndiarem lañ jublu won ci yobbu ko ndiarem moy ndiarem boba ay tax la jurbel boba ay tax la ñu ni señ bi fi mu nekk ci jollof dafa sori ba pare ay baykata fi nekk ya bu mbay mi jexé dañuy am jot dañuy ëngëm lo ci mom rek mu leen di formé di leen def ay bamba légui nak buñ ko yobbo ndiarém réewu tax la 8h lañuy xey midi lañuy wacc té dañuy gont amuñu jot bu yagge ñu faté bolé ko jurbel amna bobu cinéma kuna amna ndox ak glace amna té ñi ci tumuranké ke gëlañ leen jëlé andi len ci tax yi mom señ bi meunaluñ ko dara waye njabot gi manes na lenu sop yoy yep ay contexte la yo xamanteni ni matna baye xel bu baakha bax ndax lenu lu ci nek anduna ki xew xew yo xamanteni ni boko gesto da nga xam ci yoon wi jaar ak jeexital yi mu am tuba bi nak ci seen rapport yi ñi bind dañu waxon ni señ bi gis nañ ni mi ngi jëm ak mag gis na ni tam ni ciawarte gim amone mi ngi wañu ndax dafa am lo xamanteni melokanu doomu adama la doxinu sun borom la muy adam ci ku fi yag guddi ak beccëg yi dana la soppi ñu wax ni tam ni gis nañ ni fami yi mu bok fi mu tollu ci ab ñaari buñ ci dan tollu danañ gën aduna comme mom jëm nañ ci wét gu ne mënu luñ ko dara légui nañ ko tek ci barab bo xamanteni ni bu génné aduna luñ bëgg ci mom man nañ ko fa do ndax gis nañ bi mi dund fu mu nekk fofay capital mourdis kon ak mu jëm fu mu ne fofay capital mourdis lolo taxone ñu indi ko ndiarem waye mom wote nak ñom gis gis ramu masiri ila jurbel la dal assassin law ayno sirra ma fi sayri ma ram seigne touba neena ñom de ñi ngi sappu yobbu ma ndiarem jurbel waye neena buñ xamone ki li ci samak dem ndiarem dañ ko sapp neena samak dem ndiarem moy samak dess ba faw ñom nak moy seenu de moy seen alkande moy seen torop tak waye xamuñu yobbu gogi ñuko yobbu ndiarem mu dekk fa fukki at ak juroom yo xam seigne touba gennu ko ci residence surveillance la ne ñaari yoon la mu sa genn ndiarem ci diru fukki at yoyu ak juroom benn bi 1919 la xuru mbacke la dem yandu fa ba ngon mu ñewat te autorisation la waxal mam chante mo ñaan autorisation bi ak seigne ballo cioro ñoko garantie tuba bi dor ko bayyi mu joge ndiarem dem furu mbak banen sorti bi ci dess 1922 la gouverneur general moko wolu dakar mu dem dakaru ñewat ñaar yoon yoy la genn ci fukki at ak juroom yi nga xamanteni ndiarem la ne bi mi dem ci gouverneur general bi mi yek ci palais bi mbenn loxom mi ngi ko acc ci mbagum seigne Moussa bi ci dess mu acc ko ci mbagum mam chiant ñokoy may katan mu yek escalier bi ci bir amna mel mbokum gewel mu ñuy wax jaaji bay moko wax ni fi nga toll ku fi musa toll reputal naw fasam te teewu ko xalang fi yow rek ya fi musa toll karawase saw fas mu ni gees mam cheikh antane ko nañ ma mayal geewal bobu doora del ci wat waye fekk na mom nak fexe yoy yi tubab yi di nas ci mom mom xamone nako ndax dara umpu ma nga don préparer gannaawam moy ki nga xamanteni mom la yalla dogal mo mak ci ak njabotam te yaro ci keparam lim bëgg lepp wax na ko ndax señ bi da wax ni akramani rabbi bila jukh bila khuruji jismi min watani li naf'i ahli al-mudun sun borom moma terale sama yaram dess ci sama birum rew ken duko yobbu fanen ngir jari ñanen lolo taxone mu wax cheikh mohammedul mustafa niko bu bisba touba la mo taxone mu wax seigne moussa niko na dem touba te bu khatdam waxone ko niko suma deme touba lu ngeen tambaleti dana ag waye su ngeen ya fousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lolu ab denkan la bo xamanteni ni denk nako ki mak ci ak njabotam di cheikh mohammed nusuwa te mom kat ba mi sañ ci touba ke 1888 bo deme ci khassid ak madnabul fawseen gam don lemo dekk nga xamni ci mbarum guer la nek neena wacc al ilahi maskani touba abad misla smiha bi jahi khair man abad sun borom nga def sama dekk way di touba ba faw yalla nattu ko 1888 la sañ ci Touba 1895 la ko genn ba 1927 diko seigne Moussa di delo ci wat Touba seigne Touba tankam tegi wut su Touba seigne Touba amna fanweri at ak ñett yo xam jaru Touba muy nattu bu reere ci mom ndax ñepp xam nañ ni suuf sim gëna bëgg ci aduna Touba la fu mu yandu ba mu fanan fa fanan Touba ko ko gëna waye sun borom nattu ko mu genn dekk ba ci 1895 dem bakke bari ci jollof fa la jaare dem ci geej ñewatu Touba ba ci bimu joge ci en jollof jëm jaare mu wax seigne bakke bu sandi ko dañuy jaar gede ma fanan fa suma xeye xet bir Touba jaar ci digg ba sama beut tege wat ci garab ya sama tank bi dox ci suuf sama namantu ko mo doore dem jaare lay bimu ñew ba ci yoon wi la sun borom wax ak mom ci lisanul hal ni ko sa beut bu tege ci garab Touba luma la mayon dana ko nam moy natt bu reere bu tees ci mom mu wax seigne mbacke bu sandi ko bagage yi nañ ko yobbu sa keur mu fanan fa man sun borom neena keur dam Abdourahmane lolay fanan xamni kaddu ballo ji la jaari ji ci gannaaw Touba fofu bam fay jaar dañu dafa wacce kala gi ba mur ba di ngir samonté ak le ko sun borom wax té tofel gi mu am ci Touba yémena ndax buñ gisé ci bir minnam rabbis tajib wal tukammil ma nawaitu la da Touba ak yasir ruju'i li Touba ya Touba daf koy momale bopam ba taxna bi mu ñewé ndiarim sax mag ñi bu ñuy wëlbeuti aw sakket bu jëmé penku dooni xëccël mu jëm penku dañ nan xëccël wet di jëm Touba suñ ko waxé dana moñ ba bañ bi genn dama wacc kala gi ngir bëkk ci turu wi ñi tuddu seigne Mat Lamine Diop daga na neena amna ben mbokum nar bu ko doon nuyu di waxtaan ak mom liko sax dama bëggona siyaré ji sa dëkk bobu di Touba neena bi nar bi démé seigne Touba dima nar bi dé xawma won ni yittém ag na fofu yittém ju kawé ag na ci jéma némé ko sama dëkk bobu lool da fay wané rek ciofel bu seigne bi am seigne bi waxon ni digal na képp ko aju ci man nga dëkk ci Touba té buma kenn laaj ñaan go fu yobbu ñaan na fa luñ nangu té bobu kenn nekk loolu lepp di ay taxaway rek yu mi wané yi ciofel
1: Jiregen, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, Jeff, J

لو رجعت من فتحك

I don't know what I'm doing.

ਤੇ ਸਤਿ ਵਰਤਾਰੇ।

ci ndigal ak ci kilifte fu serigne mamour mbacke khalifa cheikh mohammed mourtada mbacke serigne salif mbacke ibnu serigne mourtada mbacke di directeur mbollem institut al-azhar wa direction institut al-azhar bundam ci njital mudir ahmed sambo ak mbollem jangale kat ya fa ne ñoy am mbekté di fatali elef ya fa daan jangé ak ñi fa bëgg jangé ak seeni waju ne mbindi mi nak dinañu ko tamali alterné depp fukki fan ak ñent ci wéru septembre muy alterné le 14 septembre lañuy door mbind mi bis bu nek nak lay doon liko dooré juroom ñent waxtu ci suba di 9h ba 13h ti ben waxtu ci beccëk alhamis ak aljuma rek lañ dul bindu njang mi tam dinañu ko door juroomi fan ci wéru octobre kon yeen ñi nga xamné yeen fa daan jàngé ak yeen ñi fa bëgg jàngé yeen ñi nga xamné tam seeni doom fa daan jàng ak yeen ñi bëgg seeni doom jàngé fa képp ko xamné bëgg nga ci léral yu gëna lér rek man nga jokk ak ñom ci numéro yi 77 615 22 53 77 615 22 53

UCAP FM

Sud ou Is

Hey, hello, hello. Hey, hello, hello.

Come on.

0: Abdoulaye Niou Barra radiyallahu anhu itam ñu néwon ko, dañ ko néwon téng dañoo bëggoon nga tënkal ñu jikko ju rafet ci benn baat. Ajmil lana husna al khuluq fi kalimatin fa qal utrik al ghadab. Dañ ne kon dañoo bëggoon nga tënkal ñu jikko ju rafet lépp ci benn yépp ci benn baat, mu ne maa ngi koy tënk ci bàyyi mer wala bañ a mer. Mer moomu itam dafa am ay jeexin nag ci li ñuy tëj waxtaan yi. Am na jeexi joo xamante ni dana feeñ ci làmmiñu ka mer. Ba ca njëkk nag mooy ku mer day di ñëpp de, waaye ku mer mën naa saaga. Ku mer meram ma mën na koo puus ba mu saaga wala muy wax wax ju ñaaw. Te yooyu yépp nag lu sëriñ bi terele woon. Saagante, ŋàññante ak dóorante nee na bokk na ci jikko yi gën a bon. Idi tasaabubu maa takaadu bi min aqbahil xisaali kattadaaru bi. Te ku mer nag mën ngaa saaga, mën ngaa wax wax ju ñaaw itam, mën ngaa wax joo xamante ni itam kuy am xel ku ne bu ko déggee rus jër. Te yow ma ko waxoon ngir sa mer itam, bu sa mer giifee itam, bu ne la yaa waxoon di mën nga ko wedd. Kon mer amul solo. Am nay jeex itam ci cër yi ci des. Ndax mer mën naa waral dóore, dóore mën naa waral rey, dóore itam mën naa waral ay gaañu-gaañu. Te ñett yooyu benn ci amul solo nag. Dóor nit ak rey nit ak gaañ nit benn ci amul solo. Ndax lañ tagge woon ab julit mooy al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisaani. Julit dëgg-dëgg mooy koo xamante ni téye na aw làmmiñam, téye ab loxoom. La muy jur nag ci ka nga mere mooy añaane ko ak bañ ko, te yooyu itam amul njëriñ. Kon ñoo ngi ñaan yàlla sun borom tabaraka wa taala mu musal ñu ci mer ak jeex yi tari mer. Ñoo ngi koy ñaan itam mu yàggal fi sëriñ bi moom àggale mboolem naalam it te ànd ak wér ak jàmm ak salaam tañ ànd koog moom. Wa axiru da'waana anil hamdulilahi rabbil aalamin.
1: Jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo IKB FM 103.5 kàddu gi di bàyyikoo fii ci Ndaam. Xam ngeen ne comme ni ngeen ko baax a defee ak yéen xutba yi nga xam ne moom lañ leen di dajaleel ci ajjuma ji, ngeen koy tegal dimanche ginnaaw bu 22h30 jotee. Tey nag su ngeen gisee ñu wàcce ko ba ci waxtu wi nga xamante ni ne mooy 20h bi, te xam ngeen ne 20h waxtu journal laan doon, waaye dimanche xam nga ne journal bi deewul am moo tax. Waaye jamono jii ñu wax ak yéen nag Serigne Cheikh Amar xam ngeen ne moo ànd ak Serigne Mamour Mbacke ca tukki diine Islam boobu wax ne moom lay def foofee ci réewum Espagne. Moo tax jamono jii may wax ak yéen nag ñu ngi bëgg a door cérémonie ba njëkk ñu koy door nag dañuy ànd ak Serigne Cheikh Amar ma nga xam ne moom moo ñu teewal fee ca ziar ba nga xam ne moom la Serigne Mamour Mbacke di def foofee ca Espagne. Kon loolu moo waral xutba yi ñu teel leen ko tegal donte nag yëgut. Waaye xam ngeen ne programme bay am foofee ci Espagne ci teewaayu Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Mamadou Mourtada Mbacke ak délégation bi mu àndal jógee fii ci Sénégal dem foofee ci Espagne mooy bëgg a tàmbali. Moo tax nag duñ def lu dul rek daal di ànd ak Serigne Cheikh Amar mi nga xam ne mooy jëriñu kër gi nekkal ñu foofee. Buñ ko dégloo ci kanam tuuti rek bu cérémonie bi tàmbalee ñu ànd ak yéen. Kon ñu ngi leen di fàttali ne xutba yi ñoom xam naa saa yu ñu demee ba nga xamante ni ne Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Mourtada jeexal na discours yooyu rek dañ ko àndaat ak yéen. Kon duñ def lu dul rek dem ci Espagne fekk fa Serigne Cheikh Amar.
2: Ok, jërëjëf Serigne Abdoulaye, jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéenay ànd ak rajo Université Chambal Bamba. Kaddu gi nag mu ngi bàyyikoo tey fii ci Ibiza. Xam ngeen ne fan yi yëpp ñu ngi ànd ak Serigne Mamour moom Cheikh Mouhamadou Mourtada. Serigne Mamour mi nga xam ne moo wéyal liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la wayjuraw doon liggéey l'islam à travers le monde, waaye à travers l'éducation. Malgré ay responsabilité am Serigne Mamour xam ngeen ne keroog lañ jógee Dakaru def juróomi waxtu yegg si presque 4h du matin ca Madrid, waaye it nag terewul bi ñu xëyee dañoo dem ànd ak waa Madrid dajeeg ñoom saafonteeg ñoom.

0: surtout nak ay keur seigne touba
1: waaw
0: te keur seigne touba ñun ñokoy wax ci kalamo olof cheikh murtada way juroomu tedd wa daan wax keur islam waye ba legi murid yalla daf leen sax xam xam sa xam xam ndax keur seigne touba moy keur islam keur seigne touba mo wax ne waj al biyoti ah waj al biyoti kullu am masajid kon keur seigne touba moy keur islam
1: mom la seigne mom ndax moy fiñuy defaro
0: moy fiñuy defaro tay lolou motax suñu ndaw yeb tay ci tay muccu nañ ci jaar ci yoonu nasaran bi ndax fi liberté bi dafa bari waye keur seigne touba yi yombalal na ndawi cheikhul khadim yi mouride yi ñuy dajalo def ay kurel di yëkëti xasside yi te xam nga ni xasside yi comme nek sa dënn do sanku do reer seigne touba dañ la wax
1: ki tuna ci xol yi momit seigne bi am message bu am solo bu jëfëli ci ndaw yu tout temps ci
0: soxna yi waaw seigne bi dafa faté wu kenn dafa xamné mbolo mi ngir mu mat il faut ñent composer ko moy goor ak jigen mak ak ndaw te serigne bi dafa fonk domaat motax jigen ñi dañu gis seen dox ci ñew cheikh mamour ibnu cheikh murtada ibnu khadim rizal mom da ñu ko ñaanal fan bu gudd bu and ak yor ñun way bise nak ñun mom ah dañuy sante rek waaw tour federation bi ngay wax tamit
1: ah
0: ñongi ci yalla def ñu jox ñu ci responsabilité bi ñu ñu ci jox lool nak ñun liñ ci yegg rek moy ak fagnel ak ak sante yalla ndax serigne bi ñimewul bor dafa mëna dafa am fay ku ne la fayaku du la liggéeyo kon bu ñu serigne de liggéeyo ci fédération ñan ko mouride serigne touba yépp kon dal dañuy ñaan rek yalla defal ñu ci ndam defal ñu ci tawfiq dafa nañ ci daal def dafa nañ ci nañ ci yene def luñu man ak luñu mënul
1: waaw ba fédération bi gëna yaatu gëna yokku ba benn la ñëpp rek fédération bay bénn la ñëpp
0: waaw fédération gëna yaatu gëna yokku way na tamit gëna sensibiliser waaw mourid yi nekk fi ci Espagne yëpp ngir ñu gëna fonk yoonu seigne mamour wi xam ne seigne mamour kenn la ci ñu ñun moy suñu ambassadeur moy suñu seigne muntaka mom mo fi nek cheikhul khadim ñu nekk ci espagne arab yëpp mo ñu yëli lool nak fa suñu ci yene dox liggéey ci liggéey bu réré ngeen ñaan la ñu am ci ndam ci barke ci ndam
1: ko ñu ngi xaar discours yi ko ñu doon defé
0: wa inshallah
1: ñu xaar kaddu yo gaay ko ci yow way baay ko ci seigne momo te bokk yi diko xaar waxtu jot yakarna
0: ma sha Allah ñu ngi xaar bu serigne ni ñëwé ñu ñëwé ko ak mbolo mi sant ko gëreem ko wax deug yalla ndokkel ko deglu ko nak mo soñu ñu ñaax na ñaanal ñu
1: inshallah
0: inshallah
1: seigne dal jërëjëf ko ci kalam tout rek inshallah wala seigne blat kon ñu ngi nonu en direct ci barap de nga xamne ci lañu wara dajé ak serigne mamour ak bok yi nga xamne ñom ñokoy xaar fi muy mama yu xam nga yu am solo la seigne blat yakana seigne bamba bu historiala danañu jokk ak mom legui rek lata ñuy dugg ci li nga xamne moy programme gis nga sal bi jang kat yi commencé dañu diko gëna tangal waye ñuy tok ak un témoin de l'histoire serigne bamba bouf serigne bamba bouf nak ni un grand conférencier de gëstu kat li ko xamne xamna lu bari ci taru ko serigne bi tay mu ngi fi ci ibisa nga xamne wala re indi nako fi way seigne touba indi nako fi way seigne mamour indi nako fi ma ngi wax legui rek seigne bamba le seigne dam responsabilité mu be si nga xamne mom lañ ko gatch ci ci de fédération bi tombe seigne bi difi ñew moy premier événement bu am dayo ni mu diko fi won lolu yakarna tawfiq la tay ñu ngi ci ibisa gannaaw buñu joggé madrid gannaaw buñu jaré palma de mallorca tay ñu ngi fi ci ibisa lan nga ñu mëna wax bab ci li nga xamne seigne bamba ñew nañ fi and ak seigne mamour wara am ak mom jotaay bu am solo ci kanam tout rek te bokk talibé déjà ñew nañ fess del ci sal bi seigne bamba and rek ci radio université cheikh ahmed bamba
2: dañuy wax rek alhamdoulillah rabbil alamin do ngi sant yalla gis ñu ci rasulullah waye di ngol ak gëreum xadim
1: ak nako
2: di wax na tukki bi nga xamni mooy tukki bi sun nam war di dox dar madin bekk den dar pal ma ñu ci setu bi ñu ci ko wax ko ci mutu da nga wax ko ni la ñu ci ci wo kenn way ku ñu ci seen yalla ko ci bay yoonu kenn du ci wo kenn way ku ñu ci seen yalla ko ci bay kon sun nam war li ñu wara xam non mouride moy tukki bi tukki bu ko importance dafa am ndax le geyene yalla la ak delu ci nekkat en communion ak mouride xamal len ni serigne touba mo jara ligueyal xamal len ni l'islam boy diine ji nga xamni ni mom la rasoulullah mom la yalla wacce won ci yonnte bi ali sallatu wassalam aduna bepp day xam nga ni ki ci gëna influence ci monde bi moy serigne mohammed ali sallatu wassalam li nga xamni yalla mo waxon di mustafa allah min jami al baraya mustafa mako tan ci mo len dinde fi nit su tané man na djom waye man dama djom te ma len tanal mustafa te mustafa mi nak yalla neena budul won ak mom bo bind kenn lawla muhammadin ma khalaqtuka shay'an ala al-ard du bind kenn kon ñew bi seigne ma mor ñew ci bise fekk ci fi seigne damlo ak ñu andal seigne dam di nouveau president de la fédération de daïre vice de mouride lu reuy la dam di ci sakku ñaan nak diko ñaan diko sakku ci señ bi yalla señ bi ñaanal ko yan bi woyef ci mom waye na la leer dal ci cheikh mouride yaangi ni tay ñom ñep ko ci xar xolam glace rek nga di def ngir ki ci ñew tay di señ mamor mom señ murtada mamam je khadimul rasul dako waxon ni bi surati rumi jalli nasara india bi takhir kal usara yalla ya waxante won ak vatican bi ci suratu rum ma del si wat nak di waxante yow ci suratu rum ma bëgg nga tagatal ma tuba bi rom ba do ramal mouride rom lolo bam koy wax ben mouride nek fi te rom bobu moy madrid moy paris moy fepp fo deug rek mouride capital ci europe rom lañ ko jappé bobu keur serigne touba amu fi keur l'islam amu fi keur serigne touba amu fi waye serigne bangi don wax wa jamilan daria inda touba wa ayyaduri ya azat touba mune yalla nga rafetal pak bi fi touba sama pak la fi touba waye nga rafetal pak yi nga xamni yeb ño nek ci and bi ak ci europe yeb
3: ak ni l'islam amé won dole fi ci andalousie tay ñu delu ci wat fi di fu am ay barab yo xamni dañ koy delo wat l'islam kanaw bu mu ko ñaké ay chef
2: mo ngox l'islam amon def na fi 800 ans l'islam def nako fi ak 1491 mo fi soko joge seigne touba delo ci ko fi ci touru domam ju tedd ji nga xamni modi seigne murtada nga xamni seigne murtala mi nga xamni mom la seigne touba dano waxtu ku juri musla majlil adama di bi jahil murtada zil khatama yalla la nga jël li nga fayon doomu adama yit joxalat mako murtala mi nga xamni moy mujj sama dox bi seigne murtala mo mujj dox bi jess na ko kari seigne touba yaangi ne wessar daara seigne touba yaangi ne wessar tan nu ngi sante bu baax seigne mamour ci ñoo gi ñew fi tay joxe dig
3: dajé ci karam rek ci karam rabbi inshallah wa ko moy bam bu bu ma len ko waxe gis nga introduction bi dañu tambali fi li nga xamne ni mom moy jotaay bi seigne bi nak xamna ñu ngi koy waja jot dana yexi ci kanam tuti inshallah ñu ngi anda ak li nga xamne ñoy kureel jang kat yi kon en direct fi ci ibissa mbok yi ci bis bi nga xamne tay wa ibissa dalal serigne mamo ak ñu andal semblat ci kanam tout rek inshallah lata ceremony bi dinañu and ak yeen inshallah ci lepp lu fi roussé ci kanam tout lay doon tale jeen mo jor kaddu gi nonu di jox waji jox kaddu gi seigne dam ci kanam tout dinañ and ak yeen en direct ci fi ci ibissa Abdoulaye Sall seigne touba mo ngi ligéy lo kon da nga espagne

0: tul kuko liggeyel mu fay la señ dam yal na nga yag nek ci kanam mouride yi nga orbiter nu top ci sa gannaaw señ bi nak kep ku nokki ak nokki jox ko neena dana la fay lo meune jende wur su jawr wa caaja li anna kullu nafsin min rajulin jawharatun nafisatun lam tamjali yumkun an yastari al kanz biha la yatanaha khayruhu fantabiha señ ciuba ngop neku nokki nokki jox ma rek man nako ca fay wurus wo xamni wurus jawhar wa ca aljana la yab nit ku ñuul nak dama koy yag di waxtu ci yag jël dadde gi taxna bo ne ko yaay pedd ko gem wa ne khadimur rasul darajati ta'lu wa laysa tanqafit la wax wa man na'a min al wara qafdi qufit ma station s'élève toujours et ne peut tomber et quiconque parmi les êtres désire ma chute chutera serigne ñu sama daraja da de kay yëkëti ko rek te do tudanu mukk neena te ko don ci minde fi yalla yi nga laal daraja ji yalla dal yalla motax tuba bi laalon daraja am xamna ni serigne bi du seen morom suba le 21 septembre 1826 julli gi mu julli won ci geej gi suba lay am 131 ans ak julli nak buñ koy fateliku ba 131 ans amna lu xew julli gi mu julli won ci geej gi suba le 21 septembre lan ko may journée nationale paix et chemin lañ ko way wa valencia suba lañ koy dox ci la señ touba julli won ci geej gi li yaqsid bi kawni abduma yaghfiru zanba wa kawni qadim al mustafa fa'ru ma yomba ولشد بأني لا أتعير مشرة خليلا حبيبا للذي كرما جنبا يا بعر واحد لا تسلس بربنا تعالى أن تسلس أكرم به ربا وكن زاستراب مصبد من مقافة من الله يوخشد وأنني أبدو السبا كروك لوخ جيج جي دلال كي نيو في موي خادم رسول بلتوي التيريمي كي نيو في مستدف بكار سنتوباني ما في نا جامي إتو لبجي دون مناس ني دون رمونترانس يالا مسوما تكو يالا مسوما جاج yalla musuma teku yalla musuma jajj musuma def bakar lol kuko man nako wax joindre l'acte à la parole wax li nga wax ba nopi bolé ko ak jëf ji koku moy cheikh ahmadou bamba moy ki nga xamni nak mom rek lan am goudi mom lan am beccëk muni falay say yujibu suwadul jismi safa'atul fata wa su'al fahmi ñu lay garuk yaram waralul gatt xam xam wala neew njambar wala ñaawu degin wala newu jambar neena dedet man nga ñuul te dula te am li nga am ne yalla xamul valeur ci ñuul wala ci wex yalla lim xam moy ku ragal yalla ne man mi mom cheikh ahmad bamba ne fa aishu ma taqaf ila akl akhad yaqafka min qafika kul ahad mayki ragalul dara kudul yalla ba luma seen man cheikh ahmad bamba ragal watax ñu bolé ko gayne gi fi ci nar Il a été enfermé pendant plusieurs semaines avec un lion affamé au jardin d'essai de Saint-Louis. Bolé wun ko gayne gu pap gu xif de gayne gu papine lañ ko bolel kiko momone didéro la tuddu abal ko li muté ne ko bo xonté won sa waji sama waji boko xonté won sa waji fétal gayne gogu dañ ko muju fétal dam parce que deful liñ ko def lo bimu duggé ci señ bi bimu génné da don xaccu di dal ci yenen tuwa bi di len ray ban fétal ko luy muté mi jëlon gayne gogou bolé ko sëriñ bi mok titéro mi momon gayne gi dañu muju ñom ñaar dem tribunal di yegg ko wacc parce que dañ ko abaluma lako won pour nga ray ko dama lako abalon pour mu ray waji wayé ray muniko rayul waji nak di ray ñi ci dess motax ma fétal ko sëriñ bobu nak gayne aku ñay la yemalé geej ak jéri ji la yemalé le 21 septembre dafa éliminer li ni wax la règle de la pesanteur taxaw ci kaw ndox mi julil boromam nim ko wara julile jogat yek ci kaw bato bi amna matlo bo xamni neena fekke na julli gi neena tuwab yi dañu defene won señ touba day xaru bi mi wacc ci geej gi ba dal niko li manon nga ko jekke mo gën ko koy mujjé otax neena dana ñepp ñew leen setan ni mi xaro waye biñ xolé muy julli di siggi ak seug ne dañ di ñepp duggat leen ci biir ndax gatte biñ paré dañu matlo bobu dañ ñu ko nu mu defaat ba yegg ci kaw mu ne lolu kudul yalla mënu lu ko wax dolo jekki jek rek seenat ko mu tok fam togal koku moy cheikh ahmed bamba kon ñu ngi len di wax ne wax ju du guddu ndax xam nañ ni ñu ngi xaar gan gu tedd gu mag go xamne liggeyal yalla rek ko taxaju motax mbolo mi demé ni wa ah ben yo tay tam ñu wax ne rek señ dam dafa am ñu mu ne da len di sante waye mi ngi ko tambalé ci señ mor jañ gey mi nga xamné moy président d'honneur bu daïra miftah sada mu ne mi ngi jël nuyo mi ngi jël sante gi jox ko señ mor jañ gey mu santal ko mbollem talibé señ touba yi fi nek ak mbollem julli yi ne ginaaw lolou mi ngi sante daïra mam alhadji malik bi nga xamni ni ñew na and ak délégation bu maga mag ci njitul señ basirou diop waye neena nonu tamit la sante wa keur mam limamou lay ñi nga xamni ñom ñep ñu ngi fi tew neena bu joge ci lolou mi ngi sante soxna penda djeng mi nga xamni moy président daïra mam diara ne ñu koy sante bu baax waye mi ngi sante tamit soxna kine djeng kine wa soxna kine djeng la sante soxna kine djeng la wax ni mom mi présidente daïra mam diara mom soxna kine djeng señ dam jawriñ neena mi ngi koy sante bu baax waye nonu lay sante nak soxna penda djeng penda mi nga xamni mi ngi and ak soxna yassid kayre ak molem ñi mu andalon liggey bi señ dam neena mi ngi koy jotal ab nuyo ak sante neena nonu itam nak lay nuyo nonu lay nuyo batay nonu lay sante batay soxna aji kebe soxna aji kebe ñewna def na mu daan def indi fi enveloppe bu mag jox ko daaira serigne touba bi nga xamne moy teru tay ji nak serigne murtada defena ni ñooñu la waxone nañu leen sante neena aussi mi ngi sante ñepp rek bayiwul fenn lolou la señ dam waxone nañ ko jotale ñepp muy ñi nga xamne ño japp ci liggey bi te liggey bi señ murtada daf daan wax ne desu ci wo kenn waye ku ngeen ci seen yalla ko ca bayyi te yalla lay liggeyel kon liggey bi ku ci nek di ci gor gorlu gëna la gor gorlu ndax liggeyel serigne touba gisuma lu ko gën fi gisuma lu ko gën ëlëk serigne bi neena innal ladhina sarihu li qitmati falamur diyara usul jannati neena ko xamni seen na la ci samay tol mo nam nga nek ci sama liggey cheikh ahmadou bamba waxul dina la daggal kër ci bidon ville ba wala banlieue ba dani capital wajjana la lay daggal kër ci capital wajjana mom nak neena su binde ben yon ludul deug nako yalla ray ci bis bob mom khadim rasoul ne su binde lol ci xolam bi ba mu xalat ko ludul deug ba mu wax ko ci khalimam ba mu wax ko ci xolam ne yalla la nga mettre fin à ma vie ci bis bob ndax ratena li ma fi indi won ba tax lu mu wax deug la neena tubab bi ben won beug ray te yalla ne ma bo de deug rek ngay wax juroom ñaar fukki at ak juroom ngay dund moy indicatif touba señ dam mune tubab bi ne day jël sama guru te man duma wax lul deug neena ñu meloon ci man was'adatul midan la yukhfiha ibatu namlatin sulukan fiha ne liñ ma doon nuru moy melantane yuy dox ci yoon neena jerejeuf melantane yuy dox ci yoon neena ay gawar jup leen ci ay fas melantane ya nan dugen fi aw ne xal set nono de ci wewi fasinaari gor ya da gaay ci ko fasé sax duñ ko yek neena non la melo nak tubab bi ndax man cheikh amadou bamba khabat maqami an siwa baqil karim wa innani abdun qadimun la yirim ma station est occulte de toute personne néanmoins j'ai signé un contrat au service du prophète mohammed cheikh amadou bamba neena mom day mom khadim rasoul sama maqama faduna kudul yalla mako bindol yalla rek ci xam dara sama maqama waye terewul nak mu signé tak man contrat wu ligéyal rasoulullah sallallahu alayhi wasallam yent bobu bi nga xamni nak yalla ko tanal bopam mu gën ñep مصطفى لاي من جميع البرايا لا يلو ما تان محمد تي مولم بي نفي سيدنا محمد ماكو تان تي مولم بي نفي امول كين كو خامني مصطفى سمروم لا امول كين كو خامني مصطفى يمناك يوم مصطفى تخم بنلي لولا الخديم لولا محمد لا وخ لولا محمد ما خلقتك شيئا على الارض بودولون يونتبي دوما بيند كين سي كو سوف كون يونت بوبو موم لا سيرن بي ليغييل با فيكي كو خارم ميدادي حرف عادي المتهدي للبدلاي مون نانكري ايتا سيك مون كور ان ديزاروا devant mes intentions de louer l'excellent directeur des grands saints yont bi rek lay way yont bi rek lay tag seigne bi day ñew yont bi rek lay tag seigne bobu yont bi lay jital ci leppam sa'adani tuluhu shamsin fi an-nasr ila an-nujumi fi as-sama'i wal-qamar la beauté des gens de la terre et la beauté des gens du ciel c'est le porteur de l'oriflamme Muhammad. Ma poésie a été embellie par l'apologie de celui que j'imite. Kon serigne bi serigne Touba dafa nek lu cher fa nek nit ko xamni ni valeuram do mo adam mu ko nat parce que Touba bi fi ñewon des noni siècle de la vitesse et de la lumière da yu bari xam xam te say le serigne touba dajel ñu bëgg ko faagagal mu japp ci boromam inni uja'idu bil ulumi wa bi tuqa abdan qadiman wal mu'aymin sha'idu ma bataille est une bataille par la foi et la crainte référentielle en Dieu bokk moy khadim rasul ragalul fenn ragalul kenn yalla rek la ragal yalla momu mu ragalo nak walu nako ci lu mu bëggon mu walu ba tax mun simamil wara asri la dalay fi yaddi wama rumtuhu min malikin qad bilani ru yep gi ci sama loxo bo fi to sax bakkan bu dag ngay yobbu waye nas da ngi ci sama loxo bayit wawu nak do deg ko ko contester dam do deg ci radio bi ku tok meuna contester wa ana ru gi mu don wax bu ko gayne gi rayon dan koy laj ru gayne gi fum ne bu ko nag wi dañon fañaxe ko fi dan koy laj furu nag wi ne bu ko labalon ci geej gi dan nan ko mo ki furu do geej gele ci loxom bu ko tuba bi sankon del ci wul ñu laaj ko furu tuba bi ne ci loxom waye ñoon ñep def leen neutraliser dani inni armahun fi anbali limay fetale mo upp limay fetal duma moy seigne tuba ne limay fetal limi bëgg fetal limi yor ci fetal j'ai des flèches suffisantes dans mon carquois je ne raterai point mes cibles la wax qadim rasul neena limay fetale ko duma moy du ngeen deg fu seigne touba dafa erreur du ngeen deg fu mu moye du ngeen deg fu seigne touba waxe lo xamni ni yalla def ko ci sasse limu wax yep yalla def nako dekkum baagi ni touba li abdin mouridine 1888 lako sañ mo upp ci dekk yi ci afrique waxuma senegal dekk bo fi seen itam ay projet la yor di xaar milliards yu mu defar touba dafa yor ay milliards di xaar projet yu mu defar سرين بن رزقني من عنده بلا سلف والله جمله الاداء لي قلب لسو ورسك داي تاو رك دا دون تاو دي سوتيكو دوما ادمي دي تيك سين بت موي سوتيكو نانا نوني لا نييو سما نون ييب ني داكار لوك تاو بي تدون سي من دارا نانا نونم ييب غي نو دان ني داكار لوك تاو بي غيس نين مليار ني مي ديمي سي سرين بي بيس بو نغا ديغ ني نديو ييت نكو مليار تي لاجول كين دارا Serigne Touba, il n'a besoin de rien en ce monde ici-bas, futile et périssable. La djul ken dara, soxla lu ken dara, nit ñi ñoo yor seen xaaliss di ko yott ngir yene ko ko, ngir mom dañu won xaaliss yeddi li nafsin karim min naf'in samadin la idraima ta'ti min sulaytini. Dana def lepp bam dess laal xaaliss. Lol ta xaaliss jeppu lu nak, nako mané tam dang ma laal parce que ñepp ngi jëm ci yow, man boma laalu li ci yow la jëm. aw dañuy bross ay sako ci sal ci barabu serigne bi sako ci sal lañ fay bross te mom musuko laal ci dundam waye kiko fi togal sax mo upp lu muy fayu ku ci rew mi xey togay ligeyam jaay ay tifil tay mbiram darang bi du dag serigne ibrahim job neena ko tarana sa afwajan ila babi darihi ka makkata yawma ajlat bal lil amal nena ko rang bi du dag mukk les foules affluent vers toi aduna bepp ngi jëm ci fi yow ngir da nga yor seen ñariñ te do len lor koku moy cheikh amadou bam ko am nit ku xéré nonu nak dang koy xam serigne bi dafa xéer bokku le kenn ku neutraliser tubab yi nga xamné ay say say lan bon barik chay chay yor armu yudul jeex and ak mom ba delu ci wat te ku mësa andal reyna la ba yar na la ba tej na la ba fofa nga faato musta and ak kenn ku mu reyut musta and ak kenn ku mu sankut serigne bi landal juroom ñetti at dem gabon delu ci and ak mom gannar ñetti at dik ñu assigné ko fi ci jollof ñetti at teeko ñaarem fukki at ak juroom wande serigne bi musta jambat dara te lum bëgg lepp di xew bi ghanina li jinan an qaswati wa an awan bi lana ta'ba zaman ma qabul lil khidmi ne ta bi ñëmi wala def luma ko sant rek lay def koku moy khadimu rasul muy ko xam nak mënuñu ko fay mënuñu fay serigne bamba dama la wax na la kenn ku ci nek rew ma nga am sa ganjar fonk nga ko nun suñu ganjar moy cheikh amadou bam amuñu leneen musa ka ne wacc sa tol mu boy di dal dal yi demi liggey ba njamur ne du taxabari dugub saka gerte te kérok bisu pesse ba ya ci perte koku mo cheikh amadou bam kuko am waruto wuti leneen waruto jambat serigne touba am ko di jambat weddi yalla ko xamne lo beug wutu na la ca lo beug ci aduna serigne touba wutu na la ca lola lo beggon ci aduna meme boku mën ta am serigne touba dana fexé bank takko ci sa loxo ku santul nit nak du sant yalla bo waxe ma ngi sant serigne touba am nañu taxaw nan la yalla lan wara sant mais ku sant yalla ci bopam yont bi neena ku santul nit du sant yalla lu nak liñ serigne touba defal dañ koy sant dañ koy gëreum musa ka neena ko maqamam jeylane ci tambalik feñ kiramay tijane sa ban yu ngay xey kiramati junode mboti tayfor yow ci sa graw nga ko laxon te teexti la for sa mbotum khalima raw dabu su musa te way de ya nga dekkal te wona isa dikente mul ko malako ngay fanane gambal malakai jabarot ya fof la war di sabal te ko tefli so lor yu tefal ko busra tagale ko glori dunya kaza ko okhra ba xana ya di wurus ba te dagitu yakot ne ko deggal lima wax xamni mbiri lay xoot ne pirum jess bu bakat lam wax man dana ko ñambass ba ñepp xamni cheikh amadou bamba mi la di rambass seigne bamba nak du seen mapando du seen mass na ngeen deglu mbindem yi borom aras mass kiramati rijal ya nak moy mbubitum negam musa ka ne kiramati rijal ya mbubitum negam sa yo digge rijal bu bakku seigne touba bub negam xep ci biti mu fortelu mu bakko lol nak waxna ko palais des congrès fele ci paris muy wax ju reey mani bala ngeena dem ma firi ko xaar len ma tuti ndegam rek tuba bi ño am balit mom leg leg nga forcelo bako astama khadimu rasul balitum tuba bi yaangi ni leg leg nga forcelo bako am det ha dama ni balitum tuba bi yaangi ni leg leg nga forcelo bako leg leg nga yanu ci lol daga ci sigere sax ndax daga ci bet ay television te bet ay frigidaire mané bu tuba bi say bi mané am balit mu mel nonu astama khadimu rasul serigne touba nena musa ka nena ko kiramati rijal yaay sa mubitum nek lolou moy cheikh amadou bam nit su amé dara da koy xam am dara te xamuloko ñak ko te dekké diko wëre ko gën da ngay na am ko xam ni amul kenn ku melni mom nari gannari dañ ko la in fukhta kullal awliyahi mutaaqara fa khayral baraya fi khururin aw akhiri ahmadou tite tellement élevé que la goutte céleste semble un degré inférieur ahmadou tu as dépassé toutes les éminences comme le prophète élu a dépassé tous les autres naru ganna sutu rasoulullah sallallahu alayhi wasallam moko wax ne ko yow amadou bamba da nga yekati ko ba put ba fete won kaw da muju melni da fete souf tay wax ahmadou ni mohammed gëna mbinde fi ni mohammed gëna yonenti yeb di nga gëna mbinde fi fa anta amirul mu'minin wa khawsuhum khabiru wa bada'il muslimin at-tabib nar bi nena ko tu es le chef des musulmans tu es leur bouée de sauvetage tu connais la nature du mal qui frappe aux musulmans tu es leur docteur sharif bi nena ko yaay bourub julit yi yaay sen buntu dem aljana ya xam li len dal ya len mana fajj lol la ay setu yonent bi ñoko wax seigne touba yor am nar nak wextal bu démé bay tag ku ñuul amna lu xew ndax sëriñ bi bi mi dem gannar bindon na mazalik ba nuppi kenn du ni xam xam la bu tuwa te mazalik bim ko bindé da ci garal lo xamni fa ji'tu fihi bi kitabin khat'a shifaa'a man asqama qalbu wal awa seen cheikh jerejo koku wutiwul xam xam xenn bi mi dem gannar bind na mazalik ba nuppi mi ko bind à l'âge de 18 ans bind ci kaw ne fa ji'tu fihi bi kitabin khat'a shifaa'a man asqama qalbu wal awa j'ai écrit un ouvrage contenant le remède de toute personne dont la passion mondaine a terni le cœur et l'a rendu spirituellement malade. Seigneur, Serigne bi kenn du wax na da wuti won xam xam gannaal. Bi mi dem fekkon nako bind mazalik ba yor ko. Binaari yere ay mbindam lan xamni ki mo meuna tag Muhammad. Ki mo meuna way Muhammad no wolbeuti ko way ko mom. Mom nak ban koy yobbu gannaar dan ne nango yobbu bu deme bu gisee siti yonent bi dana len ramal bu ko defee sénégalais joté nan gannaar bu ndewé fekk ko muy talibé yu naari. Waye ban demé dañu fekk naari di ay talibeen ban demé dañu fekk naari nan ko ayya sheikhu attaka taqdiman wa wallaka fil jahr tadina din la ya mawlaka hadid tughizu za nawm wa tabu wa za qafdin wa tughizu za hajin bi jaqwaka antal murabbi bima rabb al amin bihi arfan bi arfin wa fi din sharwaka yow ahmadu ñew nga fuñ la neewon ñew nga fuñ la xame yow ahmadu da nga ñew rek ngir yëkëti sa diiné borom di yow ahmadu da nga ñew rek ngir yëkëti ku ñu dettel yow ahmadu da nga ñew ngir fajal aajo ku mënul won fa aajam yow dal ahmadu da nga ñew sax ngir won ñu ya doon rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas a pas arfan bi arfin koku moy khadim rasul koku moy ki ñu dimbali tay mo ñu dimbul ak peuple bo gis dafa am ku ko dimbali bo demone end tay dan lay wax ki ko dimbali waye non seigne touba mo ñu dimbali no te seigne touba momu fi ba dunay tukki ci mom lañuy japp tere jeuf fi ba dunay tukki cheikh amadou bamba ci lañuy japp duñu japp keneen duñu xol keneen duñu japp keneen ndax ñun seigne touba rek lañ am amuñu keneen cheikh amadou bamba momu ñu am nak ruslo wuñu gatchelu ñu du ben yo neena top len sama mbor fima ndon ak touba bi du ngeen gis sama gatché kenn du gis gatché serigne bi kenn du gis fu mu salité kenn du gis fu mu salité kenn du gis fu mu amé gatché kenn du gis fu mu né touba bi li la bëgg dedet touba bi and na ngom bu ñew neena liko gëna jaaxal moy serigne touba musuko jambat dara musuko ni dama bëgg añ wala dama bëgg rër té xam ngeen ni nit ku nek juroom ñetti at ki la bëgg ray du la jox nga lek te bu la bëggoon la jox nga lek sax do ko wëlu kon dal gaay nañ andat liggéeyali sëriñ bi nan tekk to wat da ngeen xam ni sëriñ bi kat ay preuve la fi joxe ay preuve rek la joxe képp koo xam ni bàyyi nga say bokk dem ca sëriñ bi ba nga ñibbee ca dëkk ba nga dëkkoon xajatoo fa da ngaa sancuk daaru ci wet gi dama wax ni képp koo xam ne bàyyikoo nga ci sa dëkk ñëw fekki sëriñ bi ba sëriñ bi gërëm la damaa wax ni bi nga ñibbee xajatoo ca dëkk ba ak mbooloo mi nga àndal te fekk na waa dëkk ba di la xaar pour tànc la ne da ngaa bàmba ji woon daaw ñu wax sax da ngaa demoon ca murit ga wala déedéet bàmba ji rek la ñuy wax ñu fàkk na fàkkum toroxtaange pour toroxal la pour gàtteel la nga ñëw na xajoo ca dëkk ba daaru bu ngeen jéggi ca réew ma c'est une révolution culturelle ci sëñ touba la xewee waaye boo jógee ci moom yaay man jàmbaar yaay ëppale borom wërsëg yaay raw ku jàng yaay gën ku baax cheikh amadou bamba bu la nee jërëjëf gërëm naa la bu la sëñ touba nee jërëjëf gërëm naa la yaay gën ku baax yaay man jàmbaar yaay ëppale borom wërsëg yaay raw ku jàng yooyu la yor yooyu moo ci man barki sëñ touba ci man defar nit sëñ touba ci gaaw sëñ touba ci man ndax nee na bu ma la li ma lay jox jërul nga koy yenu ci bopp baa nga koy def ci poos jërëjëf sàmm li ma lay wax jërul nga koy def ci poos jërul nga koy yenu ci bopp jërul war ci gaal li ma ko def ci yow xamoo ko boo ko xamoon génn koy lañ ba taka liñ ba ku ko amul këf koy daw te dootoo ko dab kooku mooy xaadimu rasul mooy ki nga xam ni nii boroomam rek la mas di liggéeyal
1: xamul keneen yàlla rek lay liggéeyal moom Serigne Touba. Wax na ni nag man damay liggéeyal yàlla ba sunu boroom ne ma yow kat mën ngaa ñëw dëkk seeg man. Waaw lastu ashuk abadan fil kawni jaaral ba di yu ajaban lil kawni. Je n'ai jamais douté de ma qualité de voisin du créateur parce que j'ai émerveillé l'univers. Kenn mësul dégg loolu. Ñoo ngi sant nag ñëpp la di gërëm ñëpp di leen ñaanal itam sëriñ bi mi ngi ñëw na ñëpp dolli ko ab yar ak teggin.
2: Waa jërëjëf Cheikh Bamba, macha allah dégg nañ fi lu nu neex, dégg nañ fi lépp loo xam ni comme ni ma ko waxoon ci tàmbali bi rek lépp ci xam-xam nga ko teg muy lu wér. Kon nag bu ko defee ñi wàññal ni sëriñ bi mi ngi ñëw, kenn ku ci nekk defaraat toogaayam bu baax a baax. Xam nga roqu foofu nag xam roqu foofu xam nga dëkk bi.

0: Bake Maram Ibn Seigne Fallou téwon na fi waye yitté yoko dab bam sank la dem waye Seigne Mohamed Ibn Seigne Khadim Awaba Mbake mi ngi fi Serigne Cheikh Mbake Ibn Serigne Mbake Ndok mi ngi fi waye Serigne Mustapha Ibn Serigne Abo Ibn Serigne Fallou Mbake mi ngi fi kon di say mbokk yu ñu ñew téwé ci jotaay bi ñu amone rek pour wax la ko nga xamé ko nonu kon bismillah Serigne Dam
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وزكي لبي وافتقن ربي ليا فتحا مبينا مثليا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي نيغي دي نيو تدي لين سياره كنا بني نيانا دي شيخ منتقى ابو يعقوب في لول تير نيغي نيو سونو كليفا غو تدغي شيخ مامور ابن شيخ مرتضى ابن خادم رسول تدي كو ma saw ci cionay te diko jajjefe di nuyu bokkam yi bax yi bokk ak ñun jotaay bi comme ni len serigne mor bay nuyole ak mbolo bi waye di wax ne rek sunu xol dafa sedd te temps bi sori motax dëni gor gor lu ngir mëna gattal té tamit dañu na mon sëriñ bi na message bi ñu indi chaque année wayé ñu am rek yéne gëna nuyolé sëriñ bi ak mbolo gëna wax sëriñ bi taxwayu mbolo mi di ligueyel mam bi tedd ci cheikhul khadim fi ci ibiza ci daire miftahu sad fi maqad sidr de la wax mbacke ne ñu bëgg seigne touba ngi ni ñu ko nango ligue ngi ni ñu and ak yow sa mission bi ngay doal sa mam ñu ngi ni di yokku jégoy sa wayjur wu tedd di wax tamit ni ñu ngi delluat tuti ci ginaaw rek di nuyu wa Espagne yépp ci fédéra ci touru fédération daïra Touba Espagne di jël suñu nuyu bobu di ko ci loxo Serigne Mor Tambit président d'honneur waye di jajjefa serigne barandou mi nga xamne bi nga exé madrid mom mo la katan and ak talibé yef nek ñu def liggéey bu sel def ziar bu muccu ay ñu di ko jaajëfal bu baax ci lool di nuyu tamit Serigne Adi Touré te di ko jaajëfal ci moom itam taxawaayam moog mboolem waa Touba Palma de Mallorca waaye di la joxaale suñuy nuyoo nga yóbbaaleen ko ci mbooleem taalibe Serigne Touba yi nga xamante ne ñoom itamit ñu ngi xaar ñu egsi fa yàlla na nga fa egg ak jàmm te ñu def seen siyaare nañ ko bëgg sunu xol sedd la di wax ne ñun day sunu yéene mooy ànd ak yow rek di liggéey Serigne Touba am nañ yéene tamit lépp loo nekk ñu ànd ci ak yow ndax danoo xam bu baax a baax ci lii nga xamante ne moom nga nekk te di ko dox muy loo xam ne sa wayjuru tedd wa moo ko jëmbatoon nga ñëw di ko suuxat te ñu gis ni nga ci ame yéene ak ni nga ciy sonne loolu tey moo waral fépp foo xam ne ay murit ñu nga fa lu mu ruq-ruq ak lu mu sori-sori di nga fa dem loolu nag ñun waa Ibiza yëg nañ ko bàyyi nañ ko xel ba ñu ngi ci ànd ak yow di ñaan ànd boobu ñu am ci ak jàpp di wax nag ne fii moom nekk Ibiza li leen yitte rek mooy liggéeyal Serigne Touba kon Mbacke ngi ñaan nga gën ñoo ñaanal bu baax a baax fii nag ci Espagne bi yépp tey yàlla def na ñu nekk président bu fédération waaye loolu yépp dañuy nekk ci liggéey Serigne Touba bi rek ba tur woowu dab ñu waaye du nekkul ne dañoo jugoon rek yitte woo ko waaye nag day am solo boo nekkee ci mbir nga di sa góorgóorlu ndax dafay dañuy faral di wax naan jiite ak ñàkk jiite ñoom laa yemay loolu gëm naa ne képp koo xamante ne da ngay tàllibi Serigne Touba boo xam ne ngërëmal Serigne Touba rek moo la yitte loolu moom moo nekk ci yow waaye nag koo bëgg a woo mu wuy la il faut nga am tur woo koy woowee moo tax ñu wut tur yi nekk ci sunu biir ñu ne kii lii la kii lii la kii lii la luñ ci bëgg a gaar rek mooy Mbacke ñun li ñu ñor rek mooy di liggéey Serigne Touba ca nam gën a rafete te bañ cee gis sunu bopp waaye ay tur du moom moonu yitte fédération bii nag ni nga xamante ne noonu la ko Serigne Tallé Diène waxee sànq noonu rek la demee mbooloo la muy liggéey Serigne Touba Cheikh Mountakha xam ne ay jàmbaar la ñu koy liggéeyal ay murid yu bëgg a liggéey mu bëgg na bëggal na boppam dimbali nu di ñu jox ay liggéey di ñu liggéey loo Serigne bi nag ñemewul bor dafa amuk pay. ku mëna ta fay du la liggéey liggéey yooyu mu ni jox yépp na nga ñu ñaanal ñu am ci jàppandal ba def ko nim ko bëggee bu ñu dellusee ci ginnaaw ñu ngi lay gën a nuyoole ak suñu mbokk yi ñu bokkal dëkk bi muy waa kër maam Alhaji Malick Serigne Bassir Diop mu ngi noonu feggoo ak yow ak mbooleem njabootu maam Alhaji Malick. Kon Mbacke temps bi daf nu jett tey ñu am ay mbégte yu kawe am xol yu sedd ba nga xam ne li nga xamante ne moom moonu këneel mooy bañ a guddal jox la kàddu gi nga soññunu santunu ñaanal nu ñun nag ñaan giñ lay ñaanloo gi ci ëpp solo mooy ñu am gërëmal Serigne Touba ñu am tawfiix buñ mën a liggéeyle Serigne Touba yàlla def tawfiix ci suñu biir ñu déggoo juboo seytaane ba ñu am wàlli ci suñu biir ni Serigne Touba waxee ne waj al qulubana ala tawaddudi bila tanassun wala ta'assudi wala taqassumin wala tadabburi wala tabakhudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasin wa mu'minina muslimina salihin balay sa nga ñaan loolu taqo ak ñun ban egg ci waqfir lana wa afina bi afi takunu fi darini khayra afi Mbacke ñu ngi lay santaat bu baax di la gërëm di la ñaanal fannu gudd ak ku ànd ak wér fi may jeexale sama kàddu daal mooy Cheikh Mamour mii nañu gën a ànd ak moom ci doxam bii te xam ne doxam bii mooy dox boo xam ne yàlla rek a tax mu di ko dox liggéey Serigne Touba maam di rek moo tax mu di ko def yaatal jéegooy way juróomu tedd ba rek moo tax mu di ko def ñëw ngir ñun ñu mu gën ñoo mën a jokkale ak autorité yi gën leen a mën a sensibilisé bañ gën ñoo mën a dimbali gën ñoo bàyyi xel loolu dong a tax muy ñëw fii kon nag dafay jaadu ñun ñëpp ñu bàyyiwaat xel liggéey mbir muy liggéeyal maamam te liggéey bi nag Espagne yaatu na de bari na dëkk yu bëgg Serigne bi dem fa te Serigne bi bu fa demee bala faa demati kenn xamul ko wala mu daan fa dem te gëj fa wala sax mosu faa dem kon nag ñun bu nu ñeewantoo boo leen ci yoon ñëw lépp di njëriñ maa ngi soññ sama bopp di soññ mbooloo ci ñu gën a bàyyi xel doxam bii muy dox kon ñu ngi santaat ñëpp rek di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne nag soxna yi ñu ngi leen di sant waaye ñu ngi bàyyi xel dortoir yi nga xamante ni Cheikh Mountaka daf leen ko jox ko waa fédération Mam Diarra ci njiitu soxna Mam Narkan waaye fii ci Ibiza ñu ànd koog soxna Kine ñu ngi ci njiitam di daayira Mam Diarra ma bëgg nag ñun ñëpp nu bàyyiwaat xel liggéey boobu ci jëmali ci te sas bi 150 la wala 300 et quelques euros wala luwaay man rek ñun waa fédération Espagne nag ñu soxla 3000 murid bu nekk 20 euros ngir mu nekk 60000 euros ñu jël ko ci turu fédération Espagne jox ko fédération soxna Mam Diarra ci dortoir yooyu Cheikh Mountaka di leen ko defarloo fële ca Porokhan liggéey bi nga xamante ne Cheikh Mountaka daf ko jox fédération Espagne mooy salle bi nga xamante ne dafa nekk ci kër Seigne Touba gi ci wéti juma ji ngir ñu defal ko bala déwéne bala magal lolu tamit serigne bi jox na ñu liggéey bi plan bi rek lañuy xaar bu ñu ko joxé dañ ci soñ bi ñepp ako ñepp baye xel on ñu ngi siar wa ñepp di ñaanal la ñepp jamm tawfiq ak tay ci sahadu tadali wa khfir lana wa fina bi afia takunu fi daril khair afia
0: jerejeuf jeewriñ serigne dam xarilo wa di lata ñu jox señ bi rek ni wax leen ni señ bi amna délégation bu mu andal waye délégation bi suñ ci waxe señ Abdul Ahad mi nga xamni sa yo gesso señ bi rek bo gesso gisko danaka rek dina mëna yobali ñi ci señ yi lool rek lañ ci doon doli wat kon ñu jox señ bi ñom ñek bokku tewlu te tatane te bayi xel bu baakha baax li señ bi wax.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه مبوك جولي جي فون بروم تبارك وتعالى تيرم بو تيد بي دي تيره بو باري اي غنيل di téré bo xamné moy yewenal dunduk nit ci kaw fu téré bobu moy alquranul karim di téré bo xamné bu bari ay ngeenel la waye téré la bo xamné moy kimtan di gëna reuy ci kaw fu yonnabi alayhi salatu wassalam ki manam gi gëna reuy ñu diko wax mo ci tax moy wacc gi nga xamne sun borom wacc na tere bu tedd bi ci mom and ak monu doone bind xamu ton dara nekkon ummi muy tere bo xamne ñinga xamne ñokoy jang waxtu wone ak diko wattu ci seeni deun ñoña bu sun borom di am waakar ci kaw fof ñoña rek lay mëna doon téra la bo xamné ay ayam lepp ay yuuda sa boko ubbé ni ko jang ben xaraf bo ca jang am nga fan fukki yu kon nak téré bu tollu nonu ci ay yiw di yekk ci kakoy jang ay daraja yu kawé ci aljana bu ëllëgé muy téra bo xamné itam nak ñako xam ci metti wo diko xamle boy wër ñe gën ci kaw fuf ñoñe rek lay mëna do ñoñe la yonnante bi alayhi salatu wa salam joxay ñe ñoy ñe gëp muy téra bo xamne képp ko xamne mokal nga ci lu mëna doon mo xam ay aya la mo xam ay hisib la su ëllëgé kem lañ ca mokal nonu la sa dekk way di tollu ci aljana yi sun borom tabaarak wa ta'ala bu la gëna wattu téra borom bi bu ëllëgé mo lay fut ay dekk way ci aljana xam ngeen na aljana ay daraja la ay maratib la ay itaas la ay grâce ci yalla waye képp ku la gëna wattu téra bi ëpp lum la ca mokkal rek su ëllëgé mo lay gëna tawé mum dekké yalla nañu ci sun borom tabaarak wa ta'ala boole suñu borom tabaarak wa ta'ala képp ku ko bëgg jégé wenn yoon gënu ci gaaw di nafar téréem bi ak diko jang ak diko sétantal téré la bo xamné sun borom tabaarak wa ta'ala téral na ñako jang ba pari diko jangalé waye képp ko xamanteni itam bëgg nga jégé yalla sayyul qadim neena yoon wacce gëna gaaw moy jël jang alquran kon nak ñu xamne jang alquranul karim ak diko fetantal waxu ñu rek nak diko jang di tararare yi dem waye dang koy fetantal baat par baat bu nek lam digle nga fass ko yene dem lam tere itam nga fass ko yene bayyi motax ñi nga xamne dañuy wax ni kenn wërta xam li ci alquranul karim ñoña mom ño gëna tek ak riir ci kaw ko ndax téré la bo xamne képp ku xamul la ca na do ko mëna jariño kon nak faaw ñu xamal la ca na lu do ta alquranul karim firi ko ak xam la ca na dafa bokk ci xam xam yi gën mo jitu sax ci xam xam yi gënaaw tawxi ni ko sayyidul qadim waxe wa afdalul ulumi بالإطلاق توعيد ربنا على اتفاق وبعده تفسير للقرآن ثم العديد قاله الديماني وان جناو بي نيت كي خامي خام خامو توحيد مي خمال كو بروما موي كان بام مان كو جامو بان كو بوكالي كين لا تي سسات موي نان كو فيريل القران مو خام لا تي ني غير مان كو جيفي كون نا القران الكريم manetu ko xam wala nga diko dundu ci xam wala ca ne motax yonnate bi alayhi salatu wa salam mi ko daan nafar wax wone ak diko fertantal jeppam yep musta genn alquranul karim motax bañu laaje sayyidatuna aisha nako kan mo yonnate bi alayhi salatu wa salam mune li gëna gatt ci xamlé ko dal moy alquran jël dox la kullu khul quran kon nak alquran faw ñu xam ay ayam man ko firi xam la ca ne ngir moy tax ñu mën ko jëfëndiko kon nak yéra la bo xamné dal baram bu mo ne ñuko fay jang aw yow du fa joggé mukk barké du fa joggé mukk tayit fun borom dana wattu kër ga ci mepp pexem saytaade sun borom tabaarak wa ta'ala neena ñay jang alquran na kepp ko xamne degg nga koy jang alquran lepp lo doon def nang ko bayyi tane tek deglu ko da bañ ci dugal jenn wax and ko dal loola dana sabab bu ëllegé da dafé yërma day sun borom tabaarak wa ta'ala alquran sun borom wacce na ci ay safara wacce na ci ay yërma da yo xamne ñay toñ yalla duñu tafi xewal goga mukk kon nak kep koy jang alquran nga xamne moy ci ray di gëna gaaw ci digënte nit ki ak jinne yu bon yi ak ñi defu fafa lepp luy muslu way mi ngi biir alquran lepp lu nit di xëc ci ay xewal mi ngi biir alquranul karim téra la bo xamne jommal na jinne yépp jommal na nit yépp
1: muhammadun borom ma hab ibun mujabun murtadun muhlikun idha mabiun wa mabqusun ila al-hurbi wal 'ujbi mudiun yalla ana dujana muhallilun maliun wa ma'zumun min an-nas wal wahmi madinatu 'ilmin murtajan منة لنا جريء ومنجد من سنوب ومن سلم مع لواني بنبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا خبيب
0: نيو خامن القران الكريم دان باري نا نيو خامن ديد كون كو ديغ سين خول منتو كو موني نيو خامن لي جي بن بو رك لا مانا بايي كو تخنا نيو دوب سي الاسلام كون نك dañu xamne téra la bo xamne saybul khadim neena cëpp ku bëgg jégué yalla dé ko saxal waxtu wëna bo xeyé donte benn xitib la wala ñaar wala ñetti xitib nang ko ci jang nafar ko soga xey sa place boy xey bu dé da ngay xey sa tor nga soga xey sa tor waye dëddu téré bi dal bañ ko jang musiba fété wu ko kaw tay amul lenn loy takku ci aduna lu wara jar lool kon nak téra la bo xamne ku la ko gëna jégué rek mo la gën xam ngeen na saykhul qadim neena dekk na ak sun borom tabaarak wa ta'ala waye mi ngi ko jaar ci jang alquranul karim neena sun borom defal nako may yo xamne ci ay deyalek mom ci jaar ko ci jang ci alquran ci la amé may yoy yam am yépp motax mom ku fonkon alquran la bindulu nako jangalu nako fum ma sa nek itam ñakoy jang ñing ci wetam diko jang suba ak ngor kon téra la bo xamne dal mom dem na ba wax na ne wird yepp sax mujju nako bayyi japp alquran muy wirdam kon alquran téra la bo xamne sayyiduna jibril bo gi fi mu gën ci mbolam malaika yi moy alquran jaar gam jaar ca mom di joge ca sun borom mu diko andil yentey walay salatu wassalam ci la mujje gën mbolam malaika yi yonante bi alayhi salatu wa salam bo gisee mu gën ci mbolam yonante yi téré bi ñu wacce ci mom da mu ñu ko wacce ci kenn ci la mujjé nek sayyidul khalqi waye bo gisee xéetam bi tam nek xey gën gi dar bo xamne ben am muy alquranul karim bo gisee wéru koor gën ci mbolam wéri nako may daraja jojja moy wacce ga ci alquran wacce rek waye bo gifé guddi nek ci ko xamné mo ga jooni guddi moy laylatul qadar lamay guddi gogé daraja moy wacc gan ca wacc alquran ci guddi gogé kon nak alquran ngok yalla sun borom tabarak wa taala def ko moy suñu dundu nek suñu andalé nek suñu wéttal ëlëk ci fuñu bammel waye sun dékké itam mu and ak ñun ba ca gadamu sun borom tabarak wa taala mu layal ñu and ak ñun ba tabbi aljama yalla ñu ko sun borom tabaarak wa ta'ala defal allahumma la tatahlana sanban illa khafat wala hamman illa farajt wala daynan illa khadayt wala maridan illa safayt ولا مبتلى إلى حافيته ولا ضالا إلى حديته ولا قائبا إلا رددته ولا مسلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا فككته ولا ميتا إلا رحمته ولا هاية لنا فيها صلاح ولك فيها ردا إلى خديلها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.

0: ಭಜನ
1: ಯುಕಾಪ್ ಎಫ್ ಎಂ

0: nga ne xajide yi comme nek sa denn do sanku do reer seigne touba dina la wut
1: yi fa ci xol yi momi seigne bi am message bu am solo bu defal ci ndaw ni tout temps ci
0: sonay waaw seigne bi dafa faté wul kenn dafa xamné mbolo mi ngir mu mat il faut ñent composer ko moy goor ak jigen mak ak ndaw te seigne bi dafa fonk doma motax jigen ñi dañu gis seen bokk ci ñew cheikh mamour ibnu cheikh mustafa ibnu khadim rizal man da ñu koy ñaanal fan bu gudd bu and ak yor ñun way bisse nak ñun mom ah dañuy sante rek waaw tu federation bi ngay wax tamit ah ñongi ci yalla def ñu jox ni ci responsabilité bi ñu ngi ci jox lool na ñun liñ ci yegg rek moy ap fagnel ak sante yalla ndax serigne bi ñëmewul bor dafa mëna dafa am fay ku no la fayaku du la liggéeyu kon bu ñu serigne dé liggéeyo ci federation ñaan ko mérite serigne touba yépp kon dal dañuy ñaan rek yalla defal ñu ci ndam defal ñu ci tawfiq fass nañ ci daaya def fass nañ ci yéne def luñu man ak luñu mënul
1: waaw federation bi gëna yaaku gëna yokku dafa benne la ñëpp rek federation moy benne la ñëpp
0: waaw federation gëna yaaku gëna yokku waye nak tamit gëna sensibiliser comme mourid yi nekk ci Espagne yépp ngir ñu gëna fonk yoonu seigne mamour bi xam nga